0: proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
4: Abela Pharma.
5: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za Octo... nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam. To je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
10: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
11: Stižu

0: Prolaze li vaš žmarci od ovog nastupa? Odaberite klivec, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu. Uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec. Proverite na clivec@home.rs.
1: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jesku pronađite inspiraciju.

0: and the living.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Pa obećao sam vam i da ćemo ispratiti drugu fazu radova u tunelu Brančić na autoputu Miloš Veliki smer Beograd Čačak. Danas i sutra za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka, saobraćaj se odvija samo voznom srednjom, pa naravno i na ove promene odreagujte pozitivno, bez nervoze, ispratite sve kako treba i samo laganica ovo jutro. Radio želi srećan put.

0: Moskva. 6.32 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro, jutro sveže, ali ipak lep sunčan dan pred nama s temperaturama do 29 stepeni.
0: Pa dobro, malte ne si u pravu 30.

0: stvari.
1: Prvo, ako juče nismo znali, danas znamo da je šabački vašar već počeo, ali da se spektakl očekuje tek u petak, znači prek sutra, kada će pevačica Stanojka Mitrović-Ćana stići helikopterom. Samo još i organizatori nisu smislili gde će da sleti, ali moraju neko dobro mesto da im odlete šatre.
0: A ljudima na glavu, bre, šta im to?
1: Da.
0: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se u engleskim školama od ove jeseni uvodi novi predmet namenjen samo dečacima. U pitanju je poštovanje žena i devojčica predmet, tako se zove. Da se na vreme nauči da se ophode prema nežnijem polu, očigledno da se ovakve stvari kod njih ne uče u porodicama. Pa mora... ili se uče, pa još bolje da se utvrdi onda u školi.
1: Treće, koju ću nismo znali, danas znamo da se Saša Zverev, osvajač US Opena, bori protiv dva protivnika uvek i evo u poslednje vreme i pobeđuje. Ono četvrte godine boluje od dijabetesa tipa 1 i redovno ubrizgava insulin usred mečeva, to njegove pobjede čini još značajnijim. I sve najviše zahvaljujući njegovoj Kevi, njegovoj majici koja ga je sve vreme podržavala da nastavi da se bavi tenisom i koja je doktoru u lice rekla: moj sin će biti ono šta bude hteo.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: Brigo moja, Dino Merlin je bio dobro. Ne znam gde će svira Dino, u stvari zna se gde će. Zna se gde će Dino Merlin da svira na ovu godinu. I vidim da će ovaj da je već poznato ko će od najjačih.
1: Pa zna se najjače,
0: pevača, da. Sa scene, sa estrade, tu iz komšiluka kako god gde će provesti, to je naš istraživački novinar Irena sve lepo ovaj istražila, pa da nam.
1: Pa svi u Crnu Goru naravno.
0: Zez.
1: Kao i svake godine i Čola i Ceca i Seka i Saša Matić i Merlin i Nataša Bekvalac i naravno Jakov Jozinović.
0: Ste se dobro rasporedili po Crnoj Gori.
1: Čola je 31. u Kotoru, Ceca u Tivtu sa Jakovom Jozinovićem, u Baru je Seka Aleksić i Dino Merlin za reprizu. Aha. U Herceg Novom Saša Matić, a 1. januara u Budvi Nataša Bekvalac.
0: Sad
1: njihove honorare nećemo da vam govorimo, da ne biste pali u nesvest.
0: I to znaš.
1: Na, a što ono što ne znam jeste ko će biti kod nas.
0: U kontinentalnom delu naše zemlje.
1: Kad budemo saznali, javit ćemo. A nama nova godina, mi imamo mi pametnija posla.
0: E, dobro, da. U nastavku, u tri stvari koje juče nismo znali, danas znamo, u stvari danas saznajemo... da u 12.10 danas, a ne, pa ne, nisu ovo tri stvari, idi u Peršon i Rena, bre, nego da vas podsjetim da u 12.10 možete da osvojite 10 somića kod Alex, da, i to samo ako na znak koji vam ona bude dala na vreme okrenete 011 40 40 400 i osvojate kešijanu 10 somića palo s neba za ono šta vam, za šta vam treba. A Vlado Gergijev i Marko Stanković čekaju svoj red na playlisti Radi S, uskoro će zasviraju i zapevaju, pa budite tu.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale namesti svoj život. Forma ideale.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
3: Još samo da ima da se nađe sve to.
2: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
3: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
2: Vidiš kako sve znaš.
3: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
2: Požuri.
4: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
8: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite Klivet toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na clivet@home.rs.
9: Jiska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odobrenim dušecima, onad dušecima i zaštitama za dušeke. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk. Scandinavian sleeping and living.
10: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.

0: da Marko Stanković je bio 6.53. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Pa prvo sam se lupila po glavi, onda sam počela se smejem, a onda sam tri puta pitala jel moguće, jel me zezaš i ostalo. Poznanici otišli na Zlatibor na odmor da izbleje 7 dana i poveli svoje malo kuće belog maltezera Noru.
0: Da.
1: Tek ga kupili, pa neće se odvojiti od njega sigurno.
0: Da.
1: I naravno šta je problem da ide kuće da se šeta, da malo i ono po svežem vazduhu trčkara. I kreniše oni na gondolu jer se nisu vozili do sad.
0: Da.
1: Kupuju karte, kaže 2 karte, ne gospodine, 3 karte. Ovaj kaže, ma 2 karte za mene i gospođu. Ne,
0: ne,
1: tri
0: ne,
1: karte.
0: I za maltezera.
1: Imate i psa. 2000 dinara po osobi za vas i 1000 dinara za maltezera.
0: Ao, brat. Ja tražio upravnika.
1: I ovo je istina. I onda se Marija juče na kafi nadomezuje i kaže, pa daj ubeo u ovom vozu isto jednoj devojci u praznom, čak
0: da.
1: Beo vozu, naplatiše kartu za kuće isto. 50% od redovne cene drugog
0: ide
1: razreda.
0: Ide na ovom, kako se zove, na kjera. Eto ti.
1: Ne znam šta reći.
0: Ne znam.
1: Pogotovo za ove male...
0: Zvuči...
1: Što mogu
0: pa,
1: krilo.
0: Što u tašnu stane, brate.
1: Pa nerealno. Stvarno nisam znala da bi
0: to radio. A to samo maltezerima ili će da naplati još nekom to malo? Pitam za drugaricu. Sergej Četković je ostao

0: uz formu ideale.
1: Ćuti, može i gore.
0: A može i bolje. poslovi.infostud.com.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
6: SC Seeds. Genetika za visok prinos. KVS Room. KVS Ultim. Birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje.
3: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
8: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
9: Po ovim trenucima baš sveže napolju, 10 Sombor, 11 Novi Sad, Zrenjanin, Valjevo isto 11, Kragujevac 12, Vranje 15, Niš 13, Beograd 15 stepeni. Do kraja dana sunčano, sunčano i u Beogradu, temperatura do 29 stepeni. I do vesti za 7. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Predsednik Srbije uručio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Naveo je da posebno zahvalnost dugujemo vatrogascima koji su usled požara širom Srbije štitili živote i imovinu. U specijalizovanim većima u Hagu u 10 časova izriče se prvostepena presuda četvorici bivših komandanata takozvane OVK, Tačiju, Veseliju, Seljimiju i Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. A ambasade Francuske i Velike Britanije u Prištini upozorile su svoje državljane da se u gradovima širom Kosova očekuju veliki politički sukobi povezani sa izricanjem presude. Ruski ministar Lavrov izjavio je da Zapad selektivno tumači povelju Ujedinjenih nacija i ističe da je u slučaju Kosova podržano pravo na samoopredeljenje dok se na Krimu insistira na teritorijalnom integritetu. Lavrov podseća da na Kosovu nije bilo referenduma za razliku od Krima. Naši odbojkaši od 4 igraju protiv Danske utakmicu za plasman u osminu finala evropskog prvenstva. Prenos je na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
12: Sledeće su u 8. Dobro jutro.
13: Da li možete da provalite nečiji vibe samo putem Instagrama? Da ili ne? Kad uđem na nečiji profil, mogu da zaključim otprilike kakva je osoba. To odmah vidiš kakve fotke stavlja. Da li je previše upeglan kao iz časopisa, nerealan, ili je ono neka obična duša kao mi.
14: Ipak moraš da se vidiš sa tom osobom ako te nekak nečim zaintrigirala, da vidiš, možda bude na Instagram sine da gori, da je sve najbolje, u stvarnosti da nema veze ništa od toga. Instagram je u

0: prelepšan život. To je Instagram što se mene tiče. Prelepšan život.
1: Neka Srbija odluči.
2: Eto ga pitanje. Da li možeš da provališ nečiji vibe, personality samo na osnovu slika na Instagramu? Da ili ne? E.
3: A, kako su vaše iskustva?
2: Koliko često pre nego što odete se vidite na zdravlje sa nekim, prelistite njegov Instagram. Komentari na Viber 065-44-494, glasa se na Instagram storiju Radija S. Ajde, tu smo za dve pesme.
3: Ajde, a te dve su Kesteni od Kaliopi i Za tebe od Tome. Dobro jutro.

0: 10.000 dinara za danas ne kuvam, to mi kaži.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Da, Toma je ovo bio, kako je pustio glas čovek. Vi slušate jutarnji show s Irenom i Ivanom, a pitanje je da li možeš da provališ nečiji vibe, nečiji personality samo na osnovu slika, fotki sa Instagrama?
1: Neka Srbija odluči.
2: Pa skenirajte li malo ljude na Instagramu pre nego što popijete kafu s njima. Mnogi to svakodnevno rade, da se ne lažemo, i sve uzimaju u obzir. Dug je to spisak šta sve možeš da zaključiš i na osnovu čega, ali da krenemo od Instagram storija. Koliko ih često stavlja, da li ih stavlja i koje sadržine.
0: Da.
2: Ako ih prečesto stavlja,
0: to znači, isto nije dobro.
2: Nije dobro. Nije dobro da stavlja niti bilo šta, ono čisto si stavio radi reda, ni to ne valja.
0: Pa da, a nije dobro ni jednom godišnje se oglasi na Instagramu, isto je glupo.
2: Znači, onda mnogo se vodi računa na o estetici, što je u jednom trenutku postalo opterećujuće. I evo sad konačno dolazi trend ili već šta dolazi, vraćaju se ljudi normalno, mislim ono, nadam se da nije trend, tako sam ga nazvala, ali... Prirodno.
0: Prirodno se vraći na Insta.
2: Muzika koja se stavlja je jako bitna da proceniš da li neko ima modern vibe ili je klasik neki ili se ubio negde u kafani, ali to je već druga priča.
0: Da,
2: kakvi su opisi ispod slika? Da li su kratki i jasni ili su eseji, da ne kažem ono kad kreneš da čitaš da se usereš, tako reći. Šta je ono... što vam zvoni u glavi kad vidite na nečijem Instagram profilu, pa kad kaže ono odbi, znači vidite da nije to nešto neštima, nije za vas, ne znam, ili ta osoba, po čemu zaključite da nije normalan ili normalna?
0: Prosto si to lepo sve napravila i lepo si ih pitala.
2: Ili opet kontra, govorite ja bi se sa njom družio. Da se ne lažemo, svi napravimo mali mali pogled na to pre nego što treba da se vidimo sa nekim, ali na Instagramu opet s druge strane, jel, uvek ćete staviti najbolju verziju sebe. Pa, ko će ga znati? Možete to da provalite, ali ne možete. Na osnovu slika na Instagramu, kakav je ko čovek, ajmo, tu smo za dve pesme.
0: Naravno, Viber broj 065-44-494 da nam pišete malo o tome. A Insta Story Radi S rezervisan za glasanje. Slušamo Angelinu i Đorđa, pa i Pilote.

0: Brate, kako bih sad sanjao, ali ne može, mora se radi. I mora da se postavi još jedno pitanje, da vidim da li ste prisutni, a da li možete da provalite nečiji vibe, nečiji personality, karakter samo na osnovu fotki sa Instagrama.
1: Neka Srbija odluči.
0: Da vidimo šta ste nam kucnuli. Milica svako kači onako kako želi da ga drugi dožive uz povremena odstupanja u kasnim večernjim satima, ali može da ostvoriš čak i 80% mišljenja o nekome. Kad podvučeš crtu, izgleda smo svi željni pažnje.
2: Pa, što je nekako realno. Nema normalnih, samo nepregledanih, što bi neko rekao. Ivana kaže, moji početci na Instagramu su bili tragični, svaki dan na silu moralo je biti nešto postavljeno, danas ne, ali iskusno mogu da provalim, evo pratim neku devojku koja nikad ništa ne stavlja, osim ponekad slike s dečkom gde putuju i onda odjednom preko noći krene da stavlja storije, selfije i ja rekao, ovi 100% su raskinuli i odem na njen profil i vidim, nema više slika s momkom, obrisano sve.
0: Da.
2: I bila je u pravu. Eto,
0: tako saznaš nešto o nekome.
2: Da,
0: da, reci.
2: Lazar kaže, ja sam poslovan čovek i kad neko treba da dođe za posao, obavezno bacim pogled da vidim s kim ću da radim, to je normalno. Ako je profil poslovan, otključen.
0: Da. A i to govori mnogo, da li je profil otključen, zaključen, ja ne znam, meni je to otključeno, brate. Uđi, vidi šta hoćeš, upoznaj me malo ako hoćeš, ako nećeš, ne moraš i tako, mislim.
2: Evo šta ćemo u nastavku. Na aukciji osvetnička haljina princeze Dajane, kome je Darko Stošić posvetio pojas i da li ćemo dobiti uskoro lek za ponovni rast zuba.
3: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale namesti svoj život. Forma ideale.
4: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, Nebesa Kvart.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić fondacije.
8: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
9: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
10: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
11: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
12: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet. Pun pogodak.
13: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
14: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite

0: Saša Kovačević, kažeš ne, 7.30 je dobro, da balili smo ako ništa drugo kvalitetni s vremenom, što bi svoje vremeno rekao neko.
1: Sombor 10, Novi Sad 13 trenutno, Sremska Mitrovica 11, na Kopu je samo 8 stepeni, u Nišu 13, u Beogradu 15, posle hladnog jutra, sunčan dan pred nama, temperatura do 29.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je haljina princeze Dajane koju je nosila na jednoj zabavi samo nekoliko sati nakon što je tada princ Charles priznao prevaru, završila je na aukciji. Takozvana osvetnička haljina bi mogla da bude prodata za čak 300.000 dolara.
0: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Darko Stošić svoj pobednički FNC pojas poklonio ćerkici. I ne samo to, zvanično je objavio da će uskoro u porodicu stići novi ratnik ili nova ratnica. Bravo majstore, šta drugo da kažemo u ovim trenucima.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je lek za ponovni rast zuba zvanično ušao u klinička ispitivanja i pogađate, dolazi iz Japana, tako da Ivane, vadite implante, krunice, ima rešenja.
0: Hoću samo prvo ti da prestaneš da koristiš ovu gornju protezu koju držiš u čaši pored kreveta.

Da, Matija Cvek nije taj. A ko je onda taj? Pa saznaćemo, saznaćemo. Budite uz S, naravno. I ne samo zbog tako nekih nebitnih i bitnih saznanja, nego zbog i važnijih stvari, kao što je 20.000 dinara za kupovini u formi ideale. 0654444. Ko bude prvi poslao poruku sada na naš Viber broj, učestvovaće u izazovu. Sve što treba je da odgovorite na Irenina i moja pitanja. Zabranjeno je da odgovorite sa da ili sa ne. Znači, nema da, nema ne. I ako uspete za 45 sekundi da izbegnete odgovor da ili ne, osvojili ste voucher. Ako ne, onda sutra nagrada se duplira, kao što se to desilo prekjuče, za juče, pa tako da

0: ovog jutra, tako da ste ovaj juče bilo 40.000, evo danas 20. Ko hoće da se upusti u ovu avanturicu, Viber je broj 0654444, odmah sad, odmah.
1: 10.000 za nove slušalice. Može.
2: Slušaj S i osvoji keš.
3: Svakog dana u 12.10 na znak voditelja budi prvi, okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
2: Slušaj S i osvoji keš.
4: Uz Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija. Baumit.
3: Slušaš
2: jutarnji show Radija S.
3: Uz formu ideale namesti svoj život. Forma ideale.
5: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
3: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
0: Prolaze li važmarci od ovog nastupa? Odaberite krivet toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Krivet. Proverite na clivet@home.rs.
4: Jiska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom isporu nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, nadadušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian sleeping and living.
5: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.

0: I Jelena Tomašević poželjala dobro jutro svima nama ljubavima. Hvala ljubavi, srećno, lepo jutro i tebi želimo, ali imamo preča posla sada.
1: Ne možete zvati na Viber sad, molim vas, Jelena je prva poslala poruku, ona igra.
0: I lepo sam sunčice iskuliraju.
1: Okay. Et,
0: ne znam kako da je kažem, drugačije, poslao sam je poruku da vidi. Pogledajte ovo.
1: Dobro.
0: Dobro, ništa, ajde, to ćemo da rešimo drugom prilikom. Sad moramo, kao što neko imao važna posla.
2: Probudi se i osvoji uz formu ideale.
0: Halo, Jelena, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Kako si, šta radiš?
3: Evo, strava, vi?
1: Pa dobro je, budimo se.
0: Da je bolje ne bi valjalo.
1: Držimo
3: pa, da,
1: se
3: da,
1: nekako.
3: Da, da. Slažem se.
1: E, Jelena, ti si prvo poslala poruku i ovog jutra igraćeš sa nama. Ja ću ti sad pročitati.
3: Ja ću ti sad pročitati
1: pravila. Imaš 45 sekundi da odgovaraš na prosta pitanja koje ti postavljamo Ivan i ja, a tvoji odgovori nikako ne smeju da budu sa da ili ne. Znači, možda kažeš šta god hoćeš, ali ne smeš da i ne. A ako te pitamo jesi popila kafu, ti kažeš popila sam, jesam. Eto, ako uspeš za 45 sekundi da izbjegneš da i ne, osvajaš voucher, forma ideale poklanja, 20.000 dinara, ako ne, sutla se duplira na 40.
0: Sutla se duplila.
1: Jel jasno to?
0: Jel ti jasno?
3: Sve mi je jasno.
0: Sve je jasno.
3: Evo, još jednom ću da dokažem da će brzo opet u životu da me košta,
1: ajde fokus, uhvati samo.
0: Jesi odvezla decu u školu, jesi, stani tu sa strane i tvojih 45 sekundi kreće sad.
1: Kako si jeca ovog jutra?
3: Sjajno.
1: Znači sve okej?
3: Okay. Sve.
0: Jel ti se spava?
3: Spavala sam fino. Dovoljno.
0: Dovoljno.
1: A kad te posljednji put bolila glava?
3: Juče.
0: Pa si popila lek, bok te?
3: Ne.
1: Ja. E bre, jeco.
0: Pa kako?
3: Ja ću znao ću.
1: Nema
3: vas.
1: Ej, bre, baš
3: mi dao. Sutra.
1: A kako, bre?
3: Neko će se obradovati.
0: Jao. E, a ti si šašava, majke mi, što si?
1: E, bez vez.
0: A što si krenula iz te kako se zove, predispozicije da će brzo opletos da te koji?
3: Pa, zato što sam znala i učila slučno sa suprugom, ja kažem, znaš da evo ne bi mogla, kažem, pa ne znam, probaj. Ja kažem, pa ja ću početi boraku, ja nikad nisam se prijavljivala ni za jedan kviz.
0: Da.
3: Moraku ne bi uspala 100%. Kažem, čužu ti jednu brzo pamet i ja kažem, ću da ti dokažem sutra. Sveto što mislim da on sad ovo nije slušao, ali...
1: Ali
3: dobro, s jednom sam bila u pravu, a to mi je neko bilo.
1: Ali nije ni teško, samo...
3: Tako da ti kažem vrednije od tih 20.000.
1: Žao mi je.
0: Žao mi je sada, ali dobro.
3: Meni nije, mislim...
1: Aj, neki drugi put.
3: Ne u toj meri.
0: Bar smo se upoznali.
1: Hvala ti, Jeco, super.
0: Za nešto drugo ćeš se prijaviti. Opet, hvala ti, čujemo se.
1: Eko, sutra u 7.50, zahvaljujući i Jeci i njenoj...
0: Brzopleto Jeci.
1: Da. Nefokusiranosti ovog jutra, ali krajnje je bila simpatična,
0: da,
1: i šarmantna.
0: Šaramantna.
1: I beskreno zabavna. 40.000 dinara neko može sutra da osvoji u 7.50.

0: uz formu ideale. Ćuti, može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
1: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Nakupujem, prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem, prodajem. Praktično sve.
2: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 10. do 20. septembra. 10% popusta na Kandi Belu tehniku, frižideri, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: Vreme je za nešto slatko.
4: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.
3: Izaberite svog slatkog favorita.
4: Slatko nam se piše Hleb i kifle.
5: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
6: Da.
5: A ovo?
6: Da, i to.
5: A ovo?
7: Da! Da!
8: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
9: Za sve tvoje majstorije, odlična ponuda Bosch alata. Elektropneumatski čekić SDS Plus 16.490, ugaona brusilica 720 W 7.990, laserski metar 6.490. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata u Okov centrima i na web shopu. Okov, sve oko vas.
10: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
11: Zabranjeno je učestvovanje malo.

0: Alkalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Sveže jutro, 10 u Somboru i dalje 13 u Novom Sadu, Loznici 12, koliko je i u Valjevu, Nišu 13, Zlatibor 10, u Beogradu 15 stepeni. Lepi sunčan dan ipak pred nama, na kraju balade do 29 stepeni.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U specijalizovanim većima u Hagu u 10 časova izriče se prvostepena presuda četvorici bivših komandanata takozvane OVK. Tačiju, Veseliju, Seljimiju i Krasniću, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. A ambasade Francuske i Velike Britanije u Prištini upozorile su svoje državljane da se u gradovima širom Kosova očekuju veliki politički sukobi povezani sa izricanjem presude. Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, predsednik Srbije uručio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Među nagrađenima su umetnici, lekari, sportisti, ali i 24 vatrogasca spasioca. Posebna zahvalnost upućena je herojima koji su gasili požare u Deliblatskoj peščari. Sedam republikanaca u predstavničkom domu kongresa pridružilo se demokratama u glasanju za rezoluciju kojom se zahteva od američkog predsjednika da okonča rat sa Iranom. To je treći put da je donji dom kongresa usvojio takvu meru, a ovog puta sa većim brojem republikanaca koji su je podržali. Odbojkaši Srbije protiv Danske igraju meč četvrtog kola na evropskom prvenstvu. Susret počinje u 4, a prenos je na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
4: A sledeće su za sat vremena. Dobro jutro. Jutarnji
5: show Radio S sa Irenom i Ivanom.
4: Ja sam tu, a ti?
2: Joj, ja.
1: Današnji show posvećujemo.
2: Juče osvanuo tweet, kaže, ne morate sve bordo nokte.
4: Da.
2: Eto, svim ženama koje su se odlučile ipak da namažu neku drugu boju koja nije bordo na nokte, jer stiže jesen, ovaj show u čast.

0: Da, Nina Badić je bila neka te voli u 8 sati 7 minuta. Ajde vidimo što je najnebitnije za ovaj 16. avgust.
1: Kaže, gotovo svaka žena koja je radila na dogradnju trepavice u korenu trepavica imala je mikroskopske grinje, a da toga nije ni svesna. Znači, svaka koja ima trepavice sada na njima ima Demodex...
0: Folikulorum.
1: E, taj đavo. Ali to je nebitno jer ih sigurno neće skinuti sada ako ih je sveže stavila, platila koliko, 5000 dinara, sigurno neće čupati.
0: Ne,
1: i naravno otići će ponovo.
0: Jedna grinja na gospođu.
1: Pa... Ta jedna grinja za gospođu. Severna Makedonija potvrdila učešće na Eurosongu. Posle 4 godine pauze, eto, neko Makedonče će zapevati na Euroviziji, evo, čestitamo. Ali za nas je nebitno jer mi imamo pametnija posla od Eurovizije, mislim, daleko je. Prince Harry i Meghan se vratili u Britaniju, upisali decu u jednu skupu školu i cap posle samo 2 dana prebaciše ih u drugu.
0: A u nevalja im učiteljica sigurno.
1: Pa... Znaš što, pa toga ima i kod nas. Samo se ti upiši, lako ćemo mi posle da te prebacimo. Znate o čemu pričam.
0: A za tu kintu koju oni posjeduju, brate, pa ne da nije lako prebaciti, nego... Ladna voda.

0: Da, Zdravko Čolić, negde na dnu srca, to smo čuli. 8 sati 15 minuta. Ako se neko sad uključio, pa prvi put čuo da mi na Radio S u 12.10 dajemo šansu da se osvoji 10.000 dinara i potroši na šta god čovek želi, bio je u pravu, da, da, da.
1: Eto, treba samo da čekate znak kad Alex kaže 3, 4, sad. I jedino što treba zapamtiti u ovom trenutku jeste ovaj telefon 011 40 40 400. I u 12.10 eto da probate da dobijete vezu.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Ti, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
8: I još samo da ima da se nađe sve to.
7: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
8: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
7: Vidiš kako sve znaš.
8: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
7: Požuri.
9: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
10: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
11: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
10: Alerix, pozitivna energija.

0: protiv simptoma alergija.
1: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
4: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
6: Pa pored standardnih gužvi koje su svakog jutra u ovo vreme neizbežne, čisto da vam pomenem da negde od Zmaja kreće i gužva ka Gazeli, znači ste novo beogradske strane, i baš je tu kod Sava centra, kod beogradske arene kritično. Pa evo sad i vidim na mapici mi daje kreš, desio se kreš, sudar baš na Gazeli i zato stojite i čekate da pređete na ovu stranu. Što se tiče radova, trenutno su aktuelni oni na autoputu između Kolara i Smedereva, do 16 sati će se raditi, u 9 će da počnu. Biće zatvorena preticena saobraćajna traka, da znate, u oba smera. Tako da i na to obratite pažnju. Samo lagano, ljudi, u ovo jutro radio želi srećan put.

0: Danas znamo da se u engleskim školama od ove jeseni uvodi nov predmet. Namenjen je samo dečacima. U pitanju je poštovanje žena i devojčica, tako se zove predmet. Poštovanje žena i devojčica.
1: Da.
0: Da na vreme nauče kako se ophode prema nežnijem polu. Ja ne znam da se tamo kod kuće sa njima radi, u porodicama.
1: Pa očigledno se ne radi, či moraju u školu
0: ali,
1: da idu zbog
0: pa
1: toga.
0: Pa možda hoće da pojačaju.
1: A može da pojačaju. Ajde, ajde, bre. Ajde ih ne ocrnimo skroz. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo da se Saša Zverev, osvajač US Opena, bori protiv dva protivnika uvek i stalno i u poslednje vreme evo i pobeđuje. Zašto kažem dva, pa on od četvrte godine boluje dijabetesa tipa 1, redovno ga ubrizgava, odnosno redovno ubrizgava insulin i to u sred meča, ranije je morao da odlazi u slačionicu, sad ni to ne mora i to njegove pobede čini još značajnijim i njemu bravo majstore i bravo za njegovu majku koju je pomenuo na završnom govoru posle turnira, koja je najzaslužnija za to što se on bavi tenisom, je lupila rukom o sto kad je doktor rekao imat ćete problema ceo život, ne, zašto? Moj sin će biti ono što bude hteo i evo čovek osvaja Grand Slamove već dva ove sezone. Broj 1 jutarnji show.

0: Dino Merlin je ovo bio u 8 sati 37 minuta i znamo gde će on da, da slavi, da peva za Novaka, to znamo, naravno u Crnu Goru.
1: Pa svi najjači i ove godine bit će u Crnoj Gori. Izašao spisak i Čola i Ceca i Seka i Saša Matić i Merlin i Nataša Bekvalac i naravno Jakov Jozinović. Čola je 31. u Kotoru, Ceca u Tivtu sa Jakovom Jozinovićem u Baru, Seka Aleksić i Dino Merlin za reprizu. U Herceg Novom Saša Matić, a 1. januara u Budvi Nataša Bekvalac. Njihove honorare nećemo da vam pričamo sada, ne biste pali u nesvest. A šta će biti kod nas, još uvek ne znamo. Šta i ko je ostao, vidjet ćemo. A imamo druga posla.
0: Preča. A jedan od tih poslova je i slušanje muzike. Željko Joksimović pa Aleksandar Radović za nekoliko minuta na S-u.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Jon, Levi's, Timberland, Camper,

0: Skočan Soda, Superdry i Shoes N Radnje istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
1: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
2: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Do kraja septembra u Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigrup.

0: Da, Ivona je bila i znam u 8 sati 51 minut. Idemo fantastičnom pričom do Zlatibora.
1: Prvo sam se lupila po glavi, moram da vam kažem, pa počela se smijem i tri puta onda posle izgovorila, pa me zezaš, jel moguće? Poznanici otišli na Zlatibor na odmor da izbleje tamo 7 dana. Poveli svoje kuće, malog belog maltezera, mislim da je neka nera, nora, nemam pojma, tek ga kupili i ne odvajaju se od njega i naravno šta je problem da i kuća ode na Zlatibor, da se i ona malo prošeta po svežem vazduhu. I krenuše oni na gondolu, tamo se nisu vodili ovih godina,
0: da.
1: I kupuju karte, i kao dve karte.
0: Da.
1: Kaže, ne gospodine, tri karte. Ne, ne, dve karte za mene i gospođu. Ne, tri karte, imate i psa. 2000 dinara po osobi za vas i 1000 dinara za maltezera.
0: Znaš kad bi mu ušao u tu gondolu?
1: Pa mislim, i ja bi se zapitala, i ovo je živa istina, stvarno.
0: Sutradan ne bi dao maltezeru, ne bi ga prošeto.
1: A gondola poluprazna.
0: Da, ni ujutru ni prepodne, onda bi ga stavio samoga. Prošetajte mi
1: psa. U kabini samo oni i da mislim šta haos. Kuće, mislim, u čemu je problem?
0: Ne razumem.
1: E, onda je
0: on
1: upala...
0: može i da stane i u ovu tašnu.
1: Onda je upala i koleginica Marija koja je rekla da je videla da su jednoj devojci u praznom beovozu naplatili kartu i za kuće 50% od redovne cene karte drugog razreda. Eto. Mislim, ovo u svetu je isto normalno, samo nismo znali da se dešava i kod nas. Sad smo se prvi put susreli sa tim.
0: Eto, tako, tako stoje da, stvari, da znate, ako imate kućnog ljubimca na Zlatiboru...
1: Ako ništa, eto, držimo korak sa svetom, bar po ceni karata za kućić.
0: Svete Evenas.

0: 10.000 dinara samo za mene. Okej.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: glasčinu ima van, a? I tako smo zapečatili treći sat. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jutarnji show
2: Radija S. Uz formu ideale.
3: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tiket s prodajnim mestima. Adi na Adi.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: 15 je na Paliću, u Novom Sadu 16, Kragujevcu 14, Vranju 16, Nišu 14, u Beogradu 17 stepeni. Sunčano i toplo danas. Posle svežeg jutra, dan lep, temperatura do 29 stepeni, isto važi i za Beograd. Idu vesti za 9. Dobro jutro Srbijo, budete Irena i Ivan.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: U specijalizovanim većima u Hagu u 10 časova izriče se prvostepena presuda četvorici bivših komandanata takozvane OVK, Tačiju, Veseliju, Seljimiju i Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. A ambasade Francuske i Velike Britanije u Prištini upozorile su svoje državljane da se u gradovima širom Kosova očekuju veliki politički sukobi povezani sa izricanjem presude. Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, predsjednik Srbije uručio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Među nagrađenima su umetnici, lekari, sportisti, ali i 24 vatrogasca spasioca. Posebna zahvalnost upućena je herojima koji su gasili požare u Deliblatskoj peščari. Sedam republikanaca u predstavničkom domu kongresa pridružilo se demokratama u glasanju za rezoluciju kojom se zahteva od američkog predsjednika da okonča rat sa Iranom. To je treći put da je donji dom kongresa usvojio takvu meru, a ovog puta sa većim brojem republikanaca koji su je podržali. Odbojkaši Srbije protiv Danske igraju meč četvrtog kola na evropskom prvenstvu. Susret počinje u 4, a prenos je na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
0: Sljedeći su kod Alex u 10.
6: Da li možete da provalite nečiji vibe samo putem Instagrama? Da ili ne? Kad uđem na nečiji profil, mogu da zaključim otprilike kakva je osoba. To odmah vidiš kakve fotke stavlja, da li je previše upeglan kao iz časopisa, nerealan, ili je ono neka obična duša kao mi.
7: Ipak, moraš da se vidiš sa tom osobom ako te nekak nečim zaintrigirala, da vidiš, možda bude na Instagram sine da gori, da je sve najbolje, u stvarnosti da nema veze ništa od toga.
8: Instagram je u prelepšan život, to je Instagram što se mene tiče, prelepšan život.
1: Jeste. Neka Srbija odluči. Na Instagramu svako stavlja najlepšu i najbolju verziju pa sebe,
0: da.
1: Uglavnom.
0: Pa da.
1: Ali da li prema tim postavima možeš da zaključiš, provališ nečiji personality vibe samo na osnovu toga šta stavlja? Da ili ne, to je pitanje. Ajmo, komentari na Viber 065-44-494. Glasa se na Instagram storiju Radija S, pa smo tu za dve pesme da razradimo malo sa vama ovu temu.
0: Ja sam se umeđu vremenu malo zapušio, izvidite, nešto me vata. Tako da malo se štedim, zato vas Irela časti svojim divnim glasićem. Kiki Lesandrić i Anđelina slede na S-u, 9 i 4 je. Tu su od 10. Dobro jutro.

0: drug.
1: A, raketica je ovo poletela, doletela, sletela, nebitno, kako god vam odgovara.
2: Dobro jutro.
1: U svakom slučaju, Anđelina je u pitanju, a pitanje drugo stoji i čvrsto na nogama. Da li možeš da provališ nečiji vibe, nečiji personality ili karakter samo na osnovu fotki sa Instagrama?
3: Neka Srbija odluči.
2: Eto ga.
1: Ja
2: ajde ovako za početak. Ako
1: šta?
2: Hoćete da skenirate mene ili Ivana, možete da odete na Instagram. Ja sam Irena Karahvajić, a Ivan je Viket75, pa da vidite s kim imate posla. Da li ste u pravu da potvrdite to vaše vaše
1: ja
2: očekivanje i vaše
1: da
2: mišljenje?
1: Skroman porodični čovjek koji voli da gleda u zvezde i cveće voli i leptire.
2: Da. A ja sam isto skromna žena, ponekad bahata, umem da uživam
1: skromna
2: u životu.
1: Skromna, ponekad bahata, zanimljiv opis same sebe.
2: Volim,
1: skromna, ali često
2: volim
1: bahata.
2: Volim društvo, volim svoj posao i volim da uživam u životu. Eto. Mislim, vrlo transparent. To i prikazujem, verovatno, ali...
1: Ma ljudi su nas već upoznali, bre, ovako,
2: ali
1: nema potrebe.
2: Ali mislim da prikazujem realno ono što jeste. Desi se meni da isto tako stavim neki story pa ga brišem u dva ujutro od sramote.
1: Kad shvatiš da to nisi zapravo ti, nego da je to samo bila tvoja šauma ili neko mnogo bolje, neka mnogo bolja riba od tebe.
2: Progovorio iz mene, da. Šalu na stranu. Druga stvar koju sad prvo želim da vam kažem jeste da ne može da bude na Instagramu 50-50. Znači mora da prevagne neka opcija. Znači da li na osnovu slika na Instagramu možete da provalite nečiji vibe, da ili ne. Molim vas svi sad na Insta story radi S da tu glasate da nešto, neka opcija mora da prevagne za dve pesme.
1: Tako je, uskoro mora se donese odluka.
2: Mnogi čeprkaju Instagram pre nego što se vide sa osobom sa kojom treba ili da piju kafu ili da rade. Da se razumemo. Znači skeniraju tog i te kako. I tu se vidi svašta, da li je zaludan, zaludna, da li je porodičan čovek, nije, jeste. Vodi se računa o estetici slika koju neka osoba stavlja. Muzika je jako bitna, isto
1: da,
2: koju
1: da.
2: Podlači. Isto je bitno da li često stavlja storije po svaku cenu, ono, pa, ili to radi baš retko, to svakako isto može reći nešto o nekome. Znači dalje ovisano o društvenim mrežama, pa stavi šta god,
1: ako
2: samo
1: previše,
2: stavi na
1: tako
2: silu.
1: Je. Ako opet, stavlja gluposti, to često znači, brate,
2: siluje, da. Ili ga nema i to je isto misterija, ali dobro. Svakako možete da donesete neki zaključak da li biste se sa tom osobom družili ili ne.
1: Ajde.
2: Viber 0654444, čekamo vaše poruke i molim vas svi na Insta story Radija S da vidimo, mora neka opcija da presudi tu da li na osnovu nečijeg vajba možeš da oseniš nečiji vajb na osnovu slika sa Instagrama. Razumemo se.

0: Pa pušta glas kad može, znate. 9.20 je. Da li možeš da provališ nečiji vibe, personality, characteristics i ostalo na osnovu Insta fotki?
1: Neka Srbija odluči.
0: A dobri ste, pišete nam zanimljivo. Evo, Katarina kaže, na osnovu vaših fotki vidim da ste legende i ja vas obožavam. Hvala Katarina. To se
2: ona
0: po
2: bi se družila sa nama.
0: Da, skroz si cool, kaže za Irenu, ja za mene ne znam, valjda sam i ja. Sanja kaže, Sanja je super, na mom Insta ima puno fotki sa strelišta, zato meni niko ne prilazi i zato sam sama. Muškarci se plaše puške i pištolja. Ne bre, oni se lože na to, samo treba da ih odvedeš na to strelište i da viš koliko su precizni.
2: Petar kaže, žene friziraju Insta, muškarci ne. Šta znači to friziraju? Ulepšavaju?
0: Ulepšavaju, to kaže i Jeca. Jeca kaže, ne možeš ništa provališ, Insta je pun filtera.
2: Jeste, da, neke žene to, da, da, nemaju meru, ali nije istina da muškarci pojedini ne ulepšavaju Insta. Znam neke primjerke koji, evo baš sam na letos na bazenu, su se besumučno slikala dva momka,
0: Zezar,
2: tražili dobru fotku, da, ali nisu bili, mislim, nisu gej, normalni su momci.
0: Pa...
2: Yo, i oni isto idu za nečim, ono, nekom dobrom fotkom koju žele da postave.
0: Pa da, to fotkati se 800 puta, to je stvarno ovaj,
2: pa ima i takvih, nisu samo ako žene, to želim da kažem.
0: Ali dobro, ja mislim da smo mi sabrali glasove.
1: Glasovi su prebrojani.
3: Srbija je odlučila.
2: Srbija nije odlučila ništa, odmah da vam kažem.
0: Ma zezaš.
2: Zato što je 50-50. Znači, možete li da provalite kakav je neko samo putem Instagrama, to 50-50,
0: znači da
2: shvatit ću,
0: neko može,
2: možeš,
0: neko ne može.
2: A i ne možeš, da.
0: I možda je to i naj, kako ti kažem, objektivniji odgovor.
2: Pa možda i jeste, da.
0: Stvarno nekad možeš,
2: može
0: nekad
2: biti,
0: ne može.
2: Ali ne mora da znači.
0: Možda bude, ne mora da znači.
2: Eto. Hvala svima na svakom odgovoru i komentaru, bili ste sjajni kao... I uvek, uvek nas ispuštujete,
0: da,
2: dobrim vajbom i dobrim odgovorima, da. Eto, hvala.
0: E, a šta ćemo u nastavku, ljudi? Na aukciji osvetnička haljina princeze Dajane. Kome je Darko Stošić posvetio pojas pobednički i da li ćemo dobiti lek za ponovni rast zuba?
3: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
4: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport

0: na gasove i nadutost. Flobian, pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farma.
2: I, kako ste prošli na granici?
3: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
4: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
3: A meni Gepekos pun a la grk jogurta.
2: Jesi mu dao da proba?
3: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
0: Novi grčki tip jogurta, a la grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
4: Opa, mnogoš, dobroš.
5: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899, Hometech friteza na vruć vazduh 4990, Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
8: Nemoj dragi!

0: Alkalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Pa, dragi vozači, pardon. Danas do 15 sati radit će se na redovnom održavanju autoputa između petlje Vrčin, petlje Mali Požarevac, smere ka Nišu, a u zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena preticajna saobraćajna traka i to u minimum 3 km, tako da znate šta vas čeka ako izlazite iz Beograda i krećete se u pravcu Niša, samo laganica, usporavanje i pridržavanje postojećim uslovima na putu. Radio je želi srećan put i opreznu vožnju.

0: 10.000 dinara da krenem u teretanu? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Ubiješ me usma, usnao Toša Preski. 33.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Sunčano napolju, 20 je u Novom Sadu, Zrenjaninu i Kikindi, u Kragujevcu 16, koliko je u Leskovcu i Zaječaru, Nišu 17, u Beogradu 19 stepeni, danas u najtoplijem delu dana i Srbija i Beograd do 29.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je haljina princeze Dajane, koju je nosila na jednoj zabavi samo nekoliko sati nakon što je tada princ Charles priznao prevaru, završila na aukciji. To je takozvana osvetnička, ona crna haljina, uska, koju bi mogla da bude prodata u decembru za čak 300.000 dolara.
0: Ujdemo! Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Darko Stošić svoj pobednički FNC pojas poklonio ćerkici, ali ne samo to, zvanično objavio da će uskoro u porodicu stići još jedan ratnik ili ratnica, ne zna se još, tako da, brate, majstore, skidamo kapu i samo
1: bravo,
0: da tako.
1: Čestitamo. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je lek za ponovni rast zuba zvanično ušao u klinička ispitivanja. I pogađate, naravno, to se dešava u Japanu, tako

0: tako da ima možda nade za bezubost.
1: No imaće, izraste novi. Pa koliko godina imaš? Pa 60, pa nema veze, izrašće.
2: Broj 1 jutarnji show.
0: Dobro

0: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
0: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi, kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
6: U Enmonu.
5: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
6: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, ima posla.
7: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
9: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
10: Još jedna nedelja restorana te čeka u galeriji od 11. do 20. septembra. Galerija postaje mesto dobrog ukusa uz posebne set menije po promo cenama od 500, 1200 i 2000 dinara. Izaberi svoj favorit i uživaj pored reke.

0: Marija Šerifović, daj da znam i mi znamo u 9.50 da je to to za danas.
1: I mašemo do sutra ujutru u 6, sad preuzima Aleks.
0: Ljubimo vas.
1: Ćao.
0: Ćao.

0: 20.000 za spa dan nije loš.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoxin Immunokids.
1: Do kraja septembra u Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigrup.
2: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tiket s prodajnim mestima. Adi na Adi.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: Sunčan dan danas, jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna do 29, Novi Sad trenutno 20, u Valjevu 17, Kruševac 14, Beograd trenutno na 19 stepeni. Idu vesti u 10, tu je Neda.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: U specijalizovanim većima u Hagu u ovim trenucima očekuje se izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandanata takozvane OVK Tačiju, Veseljiju, Seljimiju i Krasniću, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Policija u Hagu pozvala je okupljene oko zgrade specijalizovanih veća koji su došli da podrže bivše vođe takozvane OVK pred izricanje presude za ratne zločine da napuste prostor oko zgrade i odu na mesto koje je predviđeno za okupljanje. Policija je upozorila da ukoliko okupljeni ne ispoštuju tu naredbu, može upotrebiti silu. Ambasade Francuske i Velike Britanije u Prištini upozorile su svoje državljane da se u gradovima širom Kosova i Metohije očekuju veliki politički skupovi povezani sa izricanjem presude. Sedam republikanaca u predstavničkom domu Kongresa pridružilo se demokratama u glasanju za rezoluciju kojom se zahteva od američkog predsednika da okonča rat sa Iranom. To je treći put da je donji dom Kongresa usvojio takvu meru ovog puta sa većim brojem republikanaca koji su je podržali. Naši odbojkaši protiv Danske igraju meč četvrtog kola na Evropskom prvenstvu. Susret počinje u 4 popodne, a prenos je na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
4: Hvala, Nedo. Sledeće vesti 11 sati. Život
0: bolje zvuči. Počinje Dan sa Alex. Radio
4: S. Dobar dan, ljudi. 16. septembar, danas sreda. Za 7 dana počinje jesen zvanično kalendarski i počinje ono, ne znam, sve jedno mi je ti odluči, odnosno vage. Ja sam vaga u podznaku i brat mi je vaga, tako da ja volim vage i srećno svima koji slavimo. Srećno svima koji slavimo i početak jeseni, jer spremni smo nekako, već je prijatnije ovih dana i nekako lepše i lakše u odnosu na onih 40 stepeni škrima, ovako i malo sunca, mamilina Božija. Idemo jako u ovu sredu, Dan sa Alex do 2, uživajte.

Bio Vanući na ESO, slušali smo Moje jedra. 10 i 10. Dobar dan. A vreme za male pobede sredom. Šta ste uradili ove nedelje? Na čemu vam niko neće čestitati, a realno trebalo bi? Da li ste uradili nešto zbog čega ste ponosni na sebe i volili biste da nekako se javno pohvalite, da kažem? Zato što neke pobede ne ulaze, da, u istoriju i neće nigde pisati taj i taj je uradio to i to, ali ulaze ovde kod nas u ovu našu knjigu malih pobeda i mislim da je vrijedno da ih spomenemo. 065 44 494, šta su vaše male pobede ove srede? Izvolite, javite nam, ja vas čekam.

Jarovićne su 10:18. Mi tražimo vaše male pobede ove srede. Šta je ono na što bi vam trebalo čestitati, a niko neće? Pa evo ja ću. Neko mora, evo ja ću. 065-44-494. Ja moram da evo upišem u knjigu malih pobjeda našu koleginicu Milicu, koja je lagano ušla u uske farmerke posle ovih letnjih laganih širokih pantalona, tako da njen reality check prošao top. Nije se ugojila ništa preko leta, naprotiv. Tako da, ovo je ne mala pobjeda, nego boga mi možda i malo veća. Kaže Svetlana, čao Alex, moja pobjeda ove srede bi bila 34. dan bez cigareta, za nekoga ništa, za mene velika stvar. Ha, po kako nije velika stvar. Kaže, i pusti mi kao nikotin. Dobro. Ivana kaže, stigla mi struja 5000, uspela sam da otplatim dug. Dobro, svako plaćanje dugova je isto mala velika pobjeda. Kaže Nataša, jutro sam iz prve izvukla eyeliner na oba oka simetrično, bez psovanja i

0: maramica i štapića za uši. Svaka čast. Svaka čast. Ja svim ženama koji mi da izvuku aligner, tako da baš ono big respect. Dajte i vi ostali, pohvalite se malo na Viber, koje su to vaše male pobede ove nedelje, one koje ne ulaze u istoriju, ali ulaze ovde kod nas u knjigu malih pobeda. 065-44-494, javite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
2: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali ali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Rusnica!
6: Tu!
5: Demanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuron i hondroitin?
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
6: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
6: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
10: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
11: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Vreme je za nešto slatko.
14: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
13: Izaberite svog slatkog favorita.
14: Slatko nam se piše, Hlebi kifle.
15: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
16: Da.
15: A ovo?
16: Da, i to.
15: A ovo?
17: Da. Da.
18: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
19: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
0: Novi Sad trenutno nešto gužve na uglu Bulevara Oslobođenja i Futoške, takođe ugao Kisačke i Partizanske. Što se tiče Beograda, velika zakrčenja trenutno. Autoput od Partizanske avijacije do silaska sa Gazele u smeru ka Nišu bio je neki udes i zbog toga je velika gužva. Udes je i na autokomandi u smeru ka Novom Sadu, još uvek tu nije veliki zastoj, ali biće. Bulevar Mihajla Pupina ka kružnom toku i ulazu na Brankov most ka gradu takođe ima gužve, kao i Zeleni venac od Brankovog mosta. Samo polako i srećno uz Radio S.

bio gospodin Džiboni, ne, slušali smo Žeđam. 10 sati, sad i 32 minuta, dobar dan. I dalje smo u potrazi za malim pobedama ove srede. Šta ste uradili ove nedelje, na čemu vam baš niko neće čestitati, a trebalo bi? Da li ima nešto zbog čega ste ponosni na sebe ovih dana, javljajte na Viber 065-44-494. Kaže Vlada, moja mala pobeda, sinoć sam oprao sudove odmah posle večere, nisam ih ostavio da me čekaju do jutra, osjećam se kao da sam osvojio Wimbledon. Top, Jelena, ja sam uspela spasim Zazu Labradorku, 10 godina staru od sepse i akutnog zatajenja bubrega. Svaka čast, bravo, ovo je baš lepo. Tu nam je Jelena, ona kaže, konačno spremila ispit posle 2 godine pauze, sutra polažem, poželite mi sreću, srećno, legendo, javi nam obavezno kako je prošlo, jako me zanima, ma sigurno će biti to sve dobro. Slavimo male pobede naravno i sledeće nedelje, zato što je važno slaviti male pobede, jer da, niko neće čestitati na tim nekim sitnicama koje mi uspevamo da odradimo, ali tu smo zato mi međusobno da se malo boostujemo.

0: Evo još jedna mala pobjeda ove srede, kaže nam Marija, sama sam okračila stan i gletovala plafone, iskreno svaka čast za legendu. Slušajte Radio S, ovo će biti do kraja ovog sata. Idemo u Hotel Nacional. Stiže i Saša Lozar, slušat ćemo Budi. Biće i oktobar 1864. i Nina Badrić za par minuta. Ostanite tu gde jeste.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com
2: 10 soma za novu igricu. Može.
3: Slušaj S i osvoji keš.
1: U ponedeljak u 12.10 na znak voditelja budi prvi, okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
3: Slušaj S i osvoji keš.
4: Uz Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija Baumit.
5: Kriogas, kriogeni gas.

0: poslovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
1: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
3: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
4: Abela Farma.
5: I, kako ste prošli na granici?
6: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
7: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
6: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
5: Pe si mu dao da proba?
6: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
8: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
7: Opa, mnogoš, dobroš.
9: Jeste li čuli za Octopod Travel?
10: Za Nisam još.
9: Da li ste čuli za Octopod Travel?
10: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
11: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
12: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
13: Još jedna nedelja restorana te čeka u galeriji od 11. do 20. septembra. Galerija postaje mesto dobrog ukusa uz posebne set menije po promo cenama od 500, 1200 i 2000 dinara. Izaberi svoj favorit i uživaj pored reke.
14: Za sve tvoje majstorije, odlična ponuda Bosch alata. Elektropneumatski čekić SDS Plus 16490, ugaona brusilica 720 W 7990, laserski metar 6490. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata u Okov centrima i na web shopu. Okov, sve oko vas.

0: Slušajte, Radio S, još 9 minuta ostalo do 11, a dan s Alex sve do 2, dobar dan želim.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Poznanici otišli na Zlatibor na odmor da izgleje tamo 7 dana, poveli svoje kuće, malog belog maltezera.
0: I krenuše oni na gondolu.
3: I kupuju karte. Dve karte.
4: Da.
3: Kaže, ne gospodine, tri karte. Ne, dve karte za mene i gospodine. Tri karte. Imate i psa. 2000 dinara po osobi za vas i 1000 dinara za maltezera.
4: A znaš kad bi mu ušao tu gondolu?
3: A, mislim, i ja bi se zapitala. I u kabini psa, samo gondolu. Oni kuće, mislim, u čemu je problem.
4: Ne razumem.
3: Onda je upala i koleginica Marija koja je rekla da je videla da su jednoj devojci u praznom beo vozu naplatili kartu i za kuće 50% od redovne cene karte drugog razreda. Mislim, ovo u svetu je isto normalno, samo nismo znali da se dešava i kod nas.
4: Svete je venas.
1: Jutarnji šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Slušajte Radio S, 2 minuta je ostalo do 11 sati. Gotov prvi sat, idemo u drugi, bit će vreme, pa vesti.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Sunčano i prijatno danas sa maksimalnom dnevnom do 29, Sombor trenutno na 23, Sremska Mitrovica 20, Požega 14, Vranje 21, u Beogradu trenutno 22 stepena. Idu vesti u 11, Neda je sa nama.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U specijalizovanim većima u Hagu u 10 sati počelo izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandanata takozvane OVK, Tačiju Veseljiju, Seljimiju i Krasničiju, koji su optuženi za ratne zločine na najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tužilaštvo u Hagu traži kaznu od po 45 godina zatvora. Atmosfera u Hagu je napeta, pristalice OVK odluku čekaju ispred suda. Za danas su najavljeni masovni protesti, pa je pojačano prisustvo policije u Hagu, a skupovi su najavljeni i u Prištini. Predsjednik Srbije sastao se sa generalmajorom Nacionalne garde Ohaja Matthewom Woodruffom i detaljno ga upoznao sa sve izraženim tenzijama na Kosovu tokom poslednjih dana, izrazivši zabrinuto za položaj i bezbednost srpskog stanovništva. Do sada se prijavilo 1.650.000 građana za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara, rekao je ministar Mali i dodao da to znači da se skoro svaki punoletni građan prijavio za tu pomoć. Naši odbojkaši protiv Danske igraju meč 4. kola na Evropskom prvenstvu. Susret počinje u 4 popodne uz prenos na RTS-u 2. Slušali ste vesti.
0: Ne da hvala ti, čujemo se opet za sat vremena.
1: Slušaš Dan sa Alex.
0: Dobar dan, dragi ljudi, sreda danas, 16. septembar. Počinje polako, ali sigurno zahuhtava se sezona serija i ćebića. I dalje je onako toplo, ali uveče taman bude prijatno, onako se ušuškaš, pustiš neku finu sericu i sad će sve više i više biti to. I lepo je, ne može se reći stvarno. Nadam se da i vi to gotivite. Mada kreće i sezona onoga šta god obučeš, pogrešio si realno. Evo već sad vidim ovde po firmi, znači imamo kolege koji su ono još uvek razgolićeni na maks, do onih koji sede u jaknama i ne skidaju ih, do onih koji kao, ne znam, farmerke, majica, pa isto malo vruće, malo hladno, tako da prelazni period je uvek barem zanimljiv, ako nešto drugo. Tri u nizu, da, pa ćemo malo da časkamo. Vojte nesu, dobar dan.

Radili su Adi Šoše i Senida. Ko želi da sluša uživo gospodina Adija Šošea, nastupat će ponovo u Beogradu za 10 dana, 26. septembra na mostu na Adi. Naravno, bit će dres kod svi u belom od 6 sati, taman u zalazak sunca. Mislim da će biti magično. Radio F. Update. Počeo šabački vašar, trajaće sve do 23. a vrhunac će doživeti, pa sad u petak verovatno, zato što Ćana stiže helikopterom do šatora, tako da ako nema ništa pametnije u petak izvolite u Šabac, a i ko ima nešto pametnije nek ide u Šabac. Što se tiče cena, evo da vas to malo uputim, vožnje na manjim spravama za decu od 300 kinti, na većim za odrasle 400, 500, 600, tako da znate, idite, mislim da se nećete pokajati. Lek za ponovni rast zuba, prvi na svetu, zvanično ušao u klinička ispitivanja. Japanci su došli do ovog leka i ako se ova tehnologija pokaže uspešnom i bezbednom, jednog dana bi moglo potpuno da bude promenjena stomatologija, tako da implanti bi mogli da postanu deo prošlosti, a zub bi mogao da izraste sam od sebe. Zamislite to, ludilo. Najavljena nova velika decembarska aukcija u Njujorku, iz arhive se izvlači crna haljina koja je pre tri decenije promenila istoriju kraljevske porodice. Radi se o jednom komadu odeće koji vredi mnogo para zbog jedne večeri. O čemu se još radi, pričat ćemo brzo.

0: Edita na S-u, slušali smo Ljuštur. 300.000 dolara za komad garderobe koji je promenio protokol u jednoj večeri. Najavljena prodaja najpoznatije haljine na svetu. U pitanju je crna haljina koju je princeza Diana nosila juna 94. godine. I tada se internet prisetio trenutka kad je moda nadjačala kraljevski skandal, i kažu da je ova haljina više od odeće, ona je simbol moći i zato je zovu i revenge dress, odnosno osvetnička haljina. Aukcija za ovu haljinu biće 9. decembra u Njujorku. Kažu da će haljina dostigne tih 300.000 dolara. Da li vredi dati za osvetničku haljinu 300.000 dolara? Pa, ako ćeš da je nosiš, realno, onda da. Ali ako samo kao neki, ono, mislim, suvenir. Ali opet da, mogu da razumem, jer ima dosta fanatika. Tako da, eto, ako neko želi možda haljinu princeze Dajane, izvolite, možete doći na aukciju.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorna.
7: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
10: Majstore,

0: 16.990, fotelja Silva 16.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
3: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od šest modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
6: Danas radovi na putu u zoni naplatne stanice Kruševac Zapad. Biće zatvoren po jedan kanal za naplatu putarine, da znate, dok će saobraćaj moći da se odvija naravno ostalim otvorenim kanalima. Radovi su počeli danas i trajaće narednih 14 dana, tako da ako naiđete na ove radove, samo polako. Što se tiče gužve u Beogradu, ima je nešto na Zelenom Vencu. Posle Brankovog mosta, nešto malo ulazak u Kneza Miloša iz bulevara Vojvode Putnika i bulevar Itakovska. Srećan put, sigurnu vožnju, želim vam Radio S.

0: James Arthur kaže you deserve better, odnosno zaslužuješ bolje. 11:34.
1: Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio S.
0: Dan sa Alex, još imamo da se družimo 2,5 sata sigurno, do 2 smo i danas. Sreda je sred nedelje. Što bi rekla moja koleginica, nikad ne znam kad dođe sreda da li je tek ili već, bukvalno, ali eto, na pola smo. U svakom slučaju, ko se raduje vikendu, već sutra prelazimo u drugu polovinu nedelje i to je to onda. Držite se, idemo u nastavku Jayla 1004, evo Jelena Tomašević, Život u koferima.

0: Ovo su neverne bebe, da ima nas. Biće Toma 193 za 3 minuta. Ostanite nas, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ostvari ciljeve uz zoročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
6: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
7: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
6: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
7: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
9: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite krivet, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu. Uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na clivet srednja crta home.rs.

0: slušali Neverne bebe da ima nas. 6 minuta je do 11 sati. Slušaj S
1: i osvoji keš uz Baumit.
0: I to znači da je ostalo još nekih 16-17 minuta do nove podele keša na S-u. Nova šansa za 10.000 bit će oko 12.10. Ja ću vam dati znak i vi ćete tada pozvati 011-40-40-400. Ko prvi dobije vezu upada ovde kod mene u program, malo pročeskamo i nosi 10.000 dinđi kući da ih potroši bukvalno kako god želi. Spremite telefone jer uskoro će vam biti potrebno.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.
1: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sada nismo bili. Možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tiket s prodajnim mestima. Adi na Adi.
2: Još jedna nedelja restorana te čeka u galeriji od 11. do 20. septembra. Galerija postaje mesto dobrog ukusa uz posebne set menije po promo cenama od 500, 1200 i 2000 dinara. Izaberi svoj favorit i uživaj pored reke.
3: U Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Sunčano danas sa maksimalnom dnevnom do 29, u Zrenjaninu 25 trenutno, Negotin 24, na Zlatiboru je 17, Kruševac 21, Beograd 25 stepeni u ovom trenutku. Vreme je za vesti u podne, Neda spremna.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Sudsko veće specijalizovanih veća u Hagu proglasilo je krivima bivše vođe takozvane OVK Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Ređepa Seljimija i Kadrija Veselija za ratne zločine počinjene na civilima i osobima.

0: osobama koji nisu aktivno učestvovale u neprijateljstvima. Hašim Tači i Jakup Krsnić osuđeni su za ratni zločin po 25 godina zatvora, Kadri Veselji na 18, Recep Selimi na 13 godina. Atmosfera u Hagu je napeta, pristalice OVK odluku su čekali ispred suda. Za danas su najavljeni masovni protesti, pa je pojačano prisustvo policije u Hagu, a skupovi su najavljeni i u Prištini. Predsjednik Srbije sastao se sa generalmajorom Nacionalne garde Ohaja Matthewom Woodruffom i detaljnije ga upoznao sa sve izraženim tenzijama na Kosovu tokom poslednjih dana, izrazivši zabrinuto za položaj i bezbednost srpskog stanovništva. Nova sezona Lige Evrope počinje večeras utakmicom prvog kola, za trofej će se boriti 36 timova u ligaškom formatu koji je uveden pre dve sezone. Utakmice će prenositi Arena Sport. Finale će biti odigrano 26. maja naredne godine u Frankfurtu. Bile su ove vesti.
1: Hvala Nedo, čujemo se u jedan opet.
2: Život bolje zvuči.
3: Sa tobom je Aleks.
2: Radio S.
1: Da, dobar dan. Evo nas, 12 sati prošlo pre 2 minuta. Za nekih 9-10 minuta ja ću vam dati znak da zovete 011-40-40-400. Ko to prvi uradi, ko prvi dobije vezu, osvaja 10.000 dinara u kešu danas. Znači, spremite se, spremite telefone i prstiće. Tri u nizu, pa delimo keš.

0: Anđelina, Boje crvene. U 12.12 na S-u. Slušaj S i osvoji keš. Uz Baumit. A sada na S-u delimo 10.000 dinara. Ko pozove sad prvi 011 40 40 400 osvaja parice. Ajde da vidimo ko će to biti. Halo?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, ko je sa nama?
1: Marko Matovski ovde.
0: Marko, pozdrav. Marko, odakle nazoveš?
1: Iz Beograda.
0: Beograd. Marko,
1: tako je, da.
0: Jedno pitanje za tebe i 10.000 dinđi tvoje, ali može?
1: Može, naravno.
0: Pazi ovo. Koji je dan posle utorka, a pre četvrtka?
1: Ja bih rekao sreda.
0: Pa sreda. Bravo, Marko. Kaži mi, šta ćeš raditi sa 10.000 dinara?
1: Pa ovde ću častiti kolege u kancelariji, malo ćemo se počastiti.
0: Ja, pa lepo, baš lepo, iskreno. Hvala ti puno, pozdravljam te.
1: Hvala tebi,
0: ajde,
1: čao.
0: Ajde, lep dan, pozdravi kolege,
1: hvala,
0: čao.
1: Hvala, hvala.
0: Eto, Marko osvojio 10.000, sutra nova šansa za vas. Oko 12.10 slušajte Radio S, ja ću vam dati ponovo znak. Vi pozovete 011 40 40 400 i osvojite 10.000 dinđi u kešu. Videli ste koliko je lako. Zbog nje

0: 1 na S-u. Evo mali sneak peek šta će biti u nastavku. Dino Merlin, Sve do medalje, These Days, Jess Glynn i Rudimental. Pre toga da vidimo šta se dešava u saobraćaju.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoxin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoxin.com.
2: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
4: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada?
7: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina.
9: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
0: U Nišu trenutno gužve na uglu Sinđelićevog trga i Vožda Karađorđa, takođe ugao Dušanova i Koste Stamenkovića. Beograd, gužva u Bulevaru Oslobođenja ka Autokomandi i na Autokomandi. Naravno, ima gužve na Slavi, ima gužve u Kralja Milana. U oba smera Bulevar od Sinđelićeve do Takovske ima zastoja, kao i Bulevar Despota Stefana od Pančevca do ugla sa Cvićevom. Srećan put, sigurno vožnju.
13: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Sved medalje, Tino Merlina Esu. Slušajte Dans Alex i samo da vam kažem da večeras i sutra dugo iščekivani koncerti Magle u Sava centru. Biće sigurno fenomenalno, a idemo u susret i koncertima Parnog Valjka 12. oktobra. Petar Grašo će biti 3 dana kasnije. 15. u oktobru koncert imaju još i Bajaga Instruktori 2, tačnije 22. i 23. Tako da bogat muzički program u Beogradu ove jeseni. Ako niste još uvek nabavili karte za vaše omiljene izvođače, vrijeme je da to možete uraditi.

0: Danas samo je moj dan, neka to bude motivacija i vibe za ovu sredu. 20 do 1 je. U nastavku bit će piloti, tajnu tebi skrivena, Nevena Božović, Ljubav u bojama, Željko Vasić, ne verujem, ja za par minuta na ESO, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: 10.000 dinara samo za mene. Okej.
3: Slušaj S i osvoji keš.
1: Svakog dana u 12.10 na znak voditelja. Budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
3: Slušaj S i osvoji keš.
2: Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
4: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila?

0: Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Pet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
3: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
4: I, kako ste prošli na granici?
5: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
6: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
5: A meni Gepekos pun a la Grk jogurta.
4: Pesi mu dao da proba.
5: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
7: Novi grčki tip jogurta, a la Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
6: Opa, mnogoš, dobroš.
8: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
9: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
10: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
11: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.

0: slušali smo Ljubav u bojama. 9 minuta je ostalo do 1. Ja vam želim dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Nepopularno mišljenje za danas. Filmovi su bolji od knjiga. Teško da ova priča može da se generalizuje, ali za neke filmove se svi slažu da su bolji od knjiga. Kum. Kažu da knjiga nije ni 20% toliko dobra. Tu imamo i Forrest Gumpa. Milena kaže knjiga Đavo nosi Pradu, jedva sam je pročitala. Film odličan. Filmovi koriste knjige za umetničko viđenje režisera. Evo Mateja piše kod Tolkina opis gozbe ili šume na 40 strana. Film to reši u 30 sekundi. Ima ona teorija, uzmeš knjigu i ona te posle 5 minuta čitanja uveče natera da spavaš. Film te drži budnim jer ima neke eksplozije, specijalne efekte. Svaka čast knjigama, ali film spaja 5 umetnosti u jednu: glumu, muziku, fotografiju, režiju i pisanje, kaže Toni. Zanimljivo.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3

0: Slušaš Radio S, novi zvuk, najbolje pesme, 2 minuta do 1.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Dodoksin Imunokids. Radio S.
2: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tiket s prodajnim mestima. Adi na Adi.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas sunčano, maksimalno dnevno do 29, Kikinda 27 trenutno, Negotin 26, Kop 13, Niš i Beograd 24 u ovom trenutku. Za 30 sekundi bit će 1 sat, Neda sa nama.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Sudsko veće specijalizovanih veća u Hagu proglasilo je krivima bivše vođe takozvane OVK Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Ređepa Seljimija i Kadrija Veselija za ratne zločine počinjene na civilima i osobama koji nisu aktivno učestvovale u neprijateljstvima. Tači i Krasnići osuđeni su za ratni zločin na Kosovu i Metohiji na po 25 godina zatvor, Veselji na 18, a Seljimi na 13 godina. Već je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinjeni činili zločin protiv čovečnosti. Izricanje presude pratile su pristalice takozvane OVK ispred suda u Hagu i na trgu u Prištini, gde je bilo znatno manje ljudi nego na skupu u subotu. Predsednik Srbije obratit će se danas javnosti u 18.30 povodom donetih presuda ratnih zločinaca iz takozvane OVK u Hagu. Predsednik Srbije sastao se danas sa generalmajorom Nacionalne garde Ohaja Matthewom Woodruffom i detaljno ga upoznao sa sve izraženim tenzijama na Kosovu tokom poslednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj i bezbednost srpskog stanovništva. Do sada se prijavilo preko 1.650.000 građana za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara, rekao je ministar Mali, i dodao da to znači da se skoro svaki punoletni građanin prijavio za tu pomoć. Naši odbojkaši protiv Danske igraju meč četvrto kolo na evropskom prvenstvu. Susret počinje u 4 popodne, a prenos je na RTS-u 2. Slušali ste vesti.
0: Hvala, Nedo, sledeće vesti u 2.
1: Slušaš Dan sa Alex.
0: Dobar dan vam želim još jednom, nadam se da ste dobro, da ste lepo raspoloženi, jer ukoliko niste, evo prilike, ja sam malo raspoložen.

položite da izaberete neku finu pesmu koju ćemo slušati u nastavku, a i ako ste dobro raspoloženi možete da nadomestite, odnosno da nadogradite još više to raspoloženje pesmom. Sledi Stop and Play, to je onaj moment kada vi birate šta ćemo da slušamo u nastavku. Viber otvoren 065-44-494, ko prvi pošalje sad poruku, uključujem ga ovde u program da časka malo sa mnom i da bira muziku. 7 pesama imamo na meniju kao i svakog dana, vi izaberete onu jednu koja vam se najviše dopada. Igramo se za 3 pesme, čekam vas da tada pišite na Vajpericu.

0: 10.000 dinara za nove tigrste patike? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Jovo Jakov Jezinović, slušali smo Nećeš spavati na Esuste, sad je 13 sati i 13 minuta. Imamo Milana na vezi. Milane, halo, halo.
1: Halo, ćao.
0: Ćao, pozdrav za tebe, kaži nam šta imaš, šta radiš, šta se dešava.
1: Ništa, evo, radujem se ovom lepom sunčanom danu.
0: Jeste, da, danas će baš biti fin dan. Pravi onako prelazak s leta na jesen. Kaži nam čime se baviš, Milane?
1: Muzičar.
0: Lepo. Pa tebi će onda ovo biti zanimljiv zadatak, jel da?
1: Pa, zato sam se javio, da.
0: E, strava. 7 pesama, izvoli, izaberi šta ti se najviše sviđa, može?
1: Može, može.
0: Ajmo. Vlado Georgijev, Anđele. Ovo je već klasik, mislim.
1: Dobro, ali dalje.
0: Dalje, dobro. Lidija, nisam te birala ja.
1: Dalje, dalje.
0: Okej, okay, evo ga Hauser na trećem mestu.
1: Top.
0: To ćemo, a?
1: Može, može.
0: Pa Milane, vidi se da si muzičar, čim si izabrao.
1: Pa malo da ovako neku pesmu lepo.
0: Slažem se. Hvala ti puno, pozdravljam te, uživaj.

0: Rauka, malo da ima šta se dešava i u saobraćaju za par minuta.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Sve su žedne oko mene.

0: časovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Pharma.
2: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
3: U Enmonu.
2: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
3: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
7: Vreme je za nešto slatko.
8: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
7: Izaberite svog slatkog favorita.
8: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
9: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
11: Danas do 3 sata biće radovi na deonici petlja Vrčin, petlja Mali Požarevac u smeru ka Nišu. Biće zatvorena preticajna traka, moći će se vozi voznom i krajnjim desnom trakom, da znate. Trenutno velika gužva u Takovskoj, ulazak u Kneza Miloša i u Kneza Miloša, takođe iz Svetogorske u Takovsku ima velike gužve, da znate, i bulevar Oslobođenja ka Autokomandi. Srećan put, sigurnu vožnju, želim vam Radio S.

0: 4, slušajte Radio S, ja vam želim dobar dan. Slušaj S
1: i osvoji keš uz Baumit.
0: Sutra oko 12.10, nova prilika za 10.000 dinara u kešu. Sve što treba da uradite jeste da samo pažljivo slušate Radio S i da na moj znak okrenete 011 40 40 400. Ko prvi dobije vezu, upada u program i osvaja 10.000 da potroši kako god želi. Parica danas ostala u BG-u, svojih Marko i rekao da će počesti svoje kolege. I ovo je baš dobra ideja zapravo. Može bude jedan onako bogat ručak u kancu, tako da ako ste i vi iz tog fazona, zovite sutra i slušajte S obavezno.

0: Ana na S-u, 13 sati je 42 minuta, ja sam tu još malkica, onda stiže Sandra, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika, 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta, todoksin.com.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Nova sezona donosi izazove i nove avanture. Otkri jesen-zima kolekciju u Intersportu. Bilo da trčiš, treniraš, planinariš ili jednostavno uživaš u pokretu, spremi se za sezonu uz Puma, Adidas, Terex, Nike, McKinley, Energetics i mnoge druge. Intersport, u srcu sporta.
4: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
7: Ćuti, može i gore.
8: A može i bolje. poslovi.infostud.com.
9: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
10: Za sve tvoje majstorije, odlična ponuda Bosch alata. Elektropneumatski čekić SDS Plus 16.490, ugaona brusilica 720 W, 7.990, laserski metar 6.490. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata u Okov centrima i na web shopu. Okov, sve oko vas.

8 minuta do 2 sata, slušajte S, ja vam naravno predlažem da to nastavite da radite, uživajte u Sandrinom društvu, uživajte u ovom finom sunčanom danu, mi se čujemo sutra ponovo od 10, naravno želim vam lep ostatak dana. Pozdrav!

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas onako fino, sunčano, bez kiše, što je najbitnije. Temperature idu do 29 stepeni, u Somboru trenutno 27. 20 je na Zlatiboru, 27 u Ćupriji takođe, toliko je i u Leskovcu, u Beogradu 26 stepeni, sutra još toplije, u petak najtoplije. Miljana je sa nama, prošle dva, dobar dan.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Sudsko veće specijalizovanih veća u Hagu proglasilo je krivima bivše vođe takozvane OVK Hašima Tačija, Jakupa Kresnićija, Ređepa Seljimija i Kadrija Veselija za ratne zločine počinjene nad civilima i osobama koje nisu aktivno učestvovale u neprijateljstvima. Tačiji i Kresnići osuđeni su za ratni zločin na Kosovu na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Seljimi na 13 godina. Veće je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi činili zločin protiv čovečnosti. Izricanje presude pratile su pristalice takozvane OVK i ispred suda u Hagu i na trgu u Prištini, gde je bilo znatno manje ljudi nego na skupu u subotu. Predsjednik Srbije obratit će se večeras javnosti u 6:30 povodom donetih presuda ratnim zločincima iz takozvane OVK u Hagu. Predsjednik Srbije sastao se sa general majorom Nacionalne garde Ohaja Matthewom Woodruffom i detaljnije ga upoznao sa sve izraženijim tenzijama na Kosovu tokom posljednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj i bezbednost srpskog stanovništva. Do sada se prijavilo 1.650.000 građana za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara, rekao je ministar Mali i dodao da to znači da se skoro svaki punoletni građanin prijavio za tu pomoć. Beograd će biti domaćin finalne utakmice Lige Evrope 2029. godine. Utakmica

0: će se igrati na budućem nacionalnom stadionu. Slušali ste vesti.
1: Hvala ti Miljana puno, dođi nam opet u tri.
2: Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Sandra.
1: Sreda je 16. septembar, evo već otišlo pola meseca. Pročitala sam jutros da do kraja godine ostalo nam je još 15 sreda. Što će verovatno proletiti kao i ovih 15 dana od 1. septembra. A kod nas šou otvara Toma, koji je najavio koncert u Beogradu sa nekim super gostima. Više o tome imate na njegovom Instagramu, a sad slušamo stvar za tebe. Dobar dan.

Ovo je Novi zvuk na S-u, Anđelina i Soba 402 u 14.13. Neko je izbacio spisak stvari koje su postale normalne, a ne bi trebalo da budu. I dok sam čitala taj spisak, moram da priznam, radim bar polovinu tih stvari. Evo, prvo na listi kaže da jedemo uz telefon. Znači, danas je normalno, ali nije normalno da jedemo u telefon. I ono, mislim, priznajem, kad jedem sama, scrolluje malo kad mi je dosadno. A znam da mnogi vole da ono, gledaju YouTube na telefonu ili neku seriju dok jedu. A i to imamo kao stvar na ovoj listi. Znači, ranije si jeo u miru i tišini, a sad uvek mora u pozadini da ide ili neka serija, muzika, bilo šta. Kao nijedan sekund dana ne sme da bude tišina. E sad, evo stvari koje verujem da 80% nas radi, a to je telefon čim se probudimo. Užasna navika. Ja ga uzmem nekad jer me razbudi ujutru. Ne znam, jel još nekom, još nekog tako deluje. Zatim osjećaj umora u toku dana, a uveče oči ko u sove, ne možeš da zaspiš do kasno noć. Pa evo, nastavite vi spisak, ko sme da prizna, znači koje stvari radite koje su danas normalne, a možda ne bi trebalo da budu. 06544 494 Viber S-a za najhrabrije.

Slušajte S1422 kolonija, oduzim šmidah iza nas. Koje stvari radite koje su danas normalne, a ne bi trebalo da budu? 065 44 4 4 4

0: Ajbresa za najhrabrije, ajte ko sme da prizna. Neko je okačio spisak tih stvari na Instagram, rekao već ono jedanje uz telefon, umor celog dana, a uveče do kasno budan, onda uzimanje telefona čim otvoriš oči. Evo Nenad kaže, nije normalno da dok gledaš film čačkaš telefon, to moje ćerke stalno rade, njima je na primjer to normalno. A onda imamo priznanje jedne mame, Ivane, kaže puštam decu da legnu kasno, a ujutru spavaju do 11, naravno samo vikend. Ivana, mi ovde ne osuđujemo, slobodno, šta god kad god. Ili savjeta, kaže primetila sam sebe da uzimam telefon u ruke čim 2 sekunde ništa ne radim, naprimjer dok čekam lift. I onda se pitam da li nam je ranije bilo ovoliko dosadno u tim običnim situacijama dok nismo imali telefon. E, jednu stvar koju niko evo nije pomenuo ovdje jeste da je postalo normalno da, a ne treba, to da smo stalno bombardovani notifikacijama, ono 24/7. Pozdrav za mog druga Marka, znači to je čovjek kom, na kojoj god društvenoj mreži da pošalješ poruku u kojoj god doba dana, on će instant da odgovori. Što znači ako u tom trenutku blejiš sa njim, znači samo čuješ i tako neprekidno. To mi izluđuje. 065 44 4 4 4, Viber. Koje stvari radite da su danas normalne, a ne bi trebalo da budu, koje sme da priznajte. Čekam vas.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Rusnica!
6: Tu!
5: Temanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuron i hondroitin!
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
8: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
8: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
11: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
12: Abela Pharma.
13: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode, za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
14: Z Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
15: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
16: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
17: Da.
16: A ovo?
17: Da, i to.
16: A ovo?
18: Da! Da!
19: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
20: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
0: Krenula je gužva u centru Beograda, u Kralja Milana trenutno kolone, takođe strpljenje ako ste u Svetogorskoj zbog radova, tu nam je ka Takovskoj trenutno gužva. Takođe Takovska ka Kneza Miloša i od Kneza Miloša u suprotnom smeru,

0: nas Toši Preski, sledeća na playlisti je Senida, danas u Srbiji do 29 stepeni.
1: Ovo je Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Sandra. Radio
0: S. Evo još šta je stiglo na Viber, tražili smo one smele da, koji smeju da priznaju koje stvari rade koje se danas smatraju normalnim, a ne bi trebalo da budu. Jedem u krevetu, kaže Jelen. Ah, ništa slađe. Onda Srki 92 kaže, provalio sam da kad sam sa nekim i on uzme telefon u ruke, odmah uzimam i ja svoj. Znači kao da ne mogu da sačekam 5 minuta da čovjek odgovori na poruku. E, onda Slađa piše, ne bih se složila sa ovim da je muzika u pozadini po ceo dan problem. Od malena u mojoj kući uvijek bio upaljen radio po ceo dan, tako da sam odrasla uz to i volim da mi uvijek svira neka muzika. E, sa nama je i Rade. Rade kaže, pozdrav iz Subotice, ovo za telefone je takva istina. Ljudima je normalno kad su u društvu da koriste telefon, provjeravaju poruke i društvene mreže. Ja sam tip koji kad je u društvu, telefon ide na mute i u džep. To mi je nekako poštovanje prema sagovorniku. A, hvala svima na porukama, ljudi, evo je

0: Radino Merlini, kako da ti kažem, u 14.40 na S-u. Ostani uz nas jer do kraja sata dolazi na Marija Šerifović, bit će i Boris Režak, a pre svih njih Aleksandra Radić posle reklama.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: 10.000 za spa dan. Nije loš.
3: Slušaj S i osvoji keš.
1: U ponedeljak u 12.10 na znak voditelja. Budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
3: Slušaj S i osvoji keš.
2: Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
2: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti.

0: Balkan Bet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
3: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite Klivec toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu. Uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec. Proverite na klivec@home.rs.
6: SC Seeds. Genetika za visok prinos. KVS Room. KVS Ultim. Birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje.
7: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 10. do 20. septembra. 10% popusta na Kandi Belu tehniku, frižideri, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
8: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.

0: stvar koja jako dobro zvuči sredom. Bio ovo Boris Režak i Ljubi me, slušate S.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Poznanici otišli na Zlatibor na odmor da izgleda tamo 7 dana. Poveli svoje kuće, malog belog maltezera.
0: I krenuše oni na gondolu.
3: I kupuju karte. Dve karte.
4: Da.
3: Žene, gospodine, tri karte. Ne, dve karte za mene i gospodine. Tri karte. Imate i psa. 2000 dinara po osobi za vas i 1000 dinara za maltezera.
4: A znaš kad bi mu ušao u tu gondolu?
3: Mislim, i ja bi se zapitala. I u kabini psa, samo gondolu. Oni kuće, mislim, u čemu je problem?
4: Ne razumem.
3: Onda je upala i koleginica Marija koja je rekla da je videla da su jednoj devojci u praznom beo vozu naplatili kartu i za kuće 50% od redovne cene karte drugog razreda. Mislim, ovo u svetu je isto normalno, samo nismo znali da se dešava i kod nas.

0: i Sandrom.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
4: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
7: Danas fino, toplo, sunčano, maksimala za danas 29 stepeni, u Novom Sadu je trenutno 28, Kraljevo je na 26, na Kopu 15, 29 u Leskovcu i Zaječaru, 27 je u Beogradu, trenutno sutra još toplije. 30 stigle Miljana, slušamo najnovije vesti.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Specijalizovana veća u Hagu osudila su Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija na po 25 godina zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu. Kadri Veselji dobio je 18, a Recep Selimi 13 godina. Sud je utvrdio odgovornost za ubistva najmanje 96 osoba, ali ne i za zločine protiv čovečnosti. Više ljudi uhapšeno je u nemirima tokom protesta u Hagu u znak podrške liderima takozvane OVK, a holandska policija bila je primorana da upotrebi palice, biber sprej i vodeni top kako bi obuzdala demonstrante, prenose mediji. Predsjednik Srbije obratit će se javnosti večeras u 6:30 povodom donetih presuda ratnim zločincima iz takozvane OVK u Hagu. Ranije danas Vučić je razgovarao sa generalmajorom Nacionalne garde Ohaja Matthewom Woodruffom o sve izraženijim tenzijama na Kosovu tokom poslednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj i bezbednost srpskog stanovništva. Naši odbojkaši sastaju se u 4 popodne sa Danskom na evropskom prvenstvu. Prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
7: Hvala Miljana.
0: Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Sandra.
7: Sreda 16. septembar, ovako rekao bi čovjek dan kao i svaki drugi, međutim nije. 16. septembra se rodi najviše ljudi na svetu. Svi koji ste rođeni na današnji dan, eto, da znate da imate gomilu njih na planeti koji slave rođendan kada i vi. U svetu se najviše rodi 16. septembra, a u Srbiji 23. Tako da to ćemo da obeležimo sledeće srede. Aleksa Jelić i Tijana Bogićević, tako započinjemo drugi sat našeg druženja. Dobar dan. Dobar dan.

0: Ovo je nova stvar od Magle, Krive Drine, slušali smo u 15 i 8. Svaki odašiljač počinjemo sa tri neke malo drugačije vesti, pa evo da čujete šta su to za danas.
1: Tri vesti u tri.
2: I 10.
0: Vaping je sada zvanično povezan sa retkom neizlečivom bolešću pluća pod nazivom pluća kokica. U Americi najviše vape konzumiraju mladi od 21 do 24, a u Evropi čak i mlađi od 13 do 15 godina. Druga vest, čivave su zapravo delom kojoti, pokazuju nova istraživanja. Pre 15. veka došlo je do ukrštanja i sad kad nešto pogledam, stvarno malo i liči. I treća vest, broj stogodišnjaka u Japanu premašio je 100.000 i beleži rast 56. godinu za redom. Žene čine 87,6% ove grupe. Evo je Ana Stanić, slušamo tek i 12 sati.

0: Za stara dobra vremena, novi fosili u 15.16 na S-u. Sandra je sa vama. Od luđih vesti za danas, evo jedna iz Meksika, u Meksiku je bio maraton i od 30.000 maratonaca 11.000 njih diskvalifikovano zbog varanja. Trećina učesnika je diskvalifikovana jer su koristili razna prevozna sredstva da bi stigli do cilja. Komisija je posle trke analizirala rezultate i kretanje takmičara i provalili da su se kretali mnogo brže nego što može da se trči, išli nekim okolnim putevima. I nije ovo prvi put da Meksikanci varaju. Na prošlom maratonu 6.000 njih diskvalifikovano i isto kao sad, jer su koristili razna prevozna sredstva da stignu do cilja. Najviše maratonaca je viđeno po autobusima, neki su se organizovali tako da su vozili električne trotinete, a gomila njih je bila i na bajsima, tako da, eto, raskrinkani su meksički maratonci, prevaranti, ali ako gledamo prošlu godinu, či sledeće godine, bit će ih onda još više.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
2: Još samo da ima da se nađe sve to.
1: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
2: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
1: Vidiš kako sve znaš.
2: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
1: Požuri. Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreći i kovčeg sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
8: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: Još jedna nedelja restorana te čeka u galeriji od 11. do 20. septembra. Galerija postaje mesto dobrog ukusa uz posebne set menije po promo cenama od 500, 1200 i 2000 dinara. Izaberi svoj favorit i uživaj pored reke. Galerija.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
11: U Novom Sadu gužve u Bulevaru Evrope i nešto više vozila u Bulevaru Oslobođenja. U ovom trenutku u Beogradu od Arene do Autokomande kolone kao i na samoj Autokomandi zagužilo se. Zbog radova u Svetogorskoj gužve ka Takovskoj i malo u Takovskoj takođe. Kod botaničke bašte. Od ostalih delova grada Batenica, od petlje Batenica ka Novim Banovcima, radovi na putu, tako da su tu kolone. Samo strpljivo i pažljivo, radio želi srećen put.
12: Možeš da pobegneš

0: Marko Stanković, mene zebe, bio na S-u, a stiže nam Relja sa Supernovom odmah posle reklama. Ali pre toga malo da pričamo o kešu i danas je Radio S podelio 10.000 dinara koje su otišle našem slušalcu u Beogradu, koji je rekao da će da ih potroši, da časti društvo na poslu, to je s kolegi na poslu nekim lepim ručkom, a to možete da budete i vi sutra u 12.10. Koleginica Alex ponovo deli keš. Sve što treba da uradite jeste da je pažljivo slušate, kada da znak da pozovete 011 40 40 400 i ako ste prvi, velika je navala, znači budite brzi, budite u fokusu, ako ste prvi, keš ide vama.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Farm.
4: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
5: U Enmonu.
4: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
5: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
9: Vreme je za nešto slatko.
10: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.
9: Izaberite svog slatkog favorita.
10: Slatko nam se piše Hleb i kifle.
11: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
12: Da.
11: A ovo?
12: Da, i to.
11: A ovo?
13: Da!
14: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

0: 15 do 4 je bilo sa dva aviona Emine Jahović i Željko Joksimović. Vreme je za Vest bez kraja u Odašiljaču. Svakoga dana naši producenti nas proveravaju da li smo pročitali sve novine, ispratili sve portale, daju nam vest koje nešto fali, znači ili sredina ili kraj uglavnom. I mi imamo 45 minuta da skockamo tu vest, da ako znamo, kažemo kako ona glasi u celosti. Treba mi sad vaša pomoć, pošto sam sama, Šilje nema. Tako da 065-44-494, ako ste čuli za ovu vest, pišite, ako niste, možete neki svoj predlog da date kako mislite da se ona završava. Ajde, čujemo šta je vest za danas.
1: Završi vest.
2: Australijska atletičarka se u sred trke, ali nije odustala. Nastavila je da trči i na kraju pobedila.
0: Već osjećam komentare koji stižu na Viber, to jest reč. Znači, pa dobro, ovo je baš bio haos, ono, svuda mi je izlazilo po mrežama. Ova australijska atletičarka se uneredila dok je radila u trku. Dizela ono tegove i sve, i onda je haos nastao, jer je ono, pustili su to tako tako uneređeno radi. A nekima ono, za sitnice nekih diskvalifikuju, pa su mnogi tražili da ona bude diskvalifikovana, pa su zamenjali neka pravila, uveli razna neka pravila da se zaštite ostali učitelji, jer kažu da je to ono bukvalno vrlo nekorektna situacija prema ostalima zbog raznih bolesti i svega ostalog, tako da ajde da vidim da sam u pravu.
2: Australijska atletičarka se u sred trke uneredila, ali nije odustala. Nastavila je da trči i na kraju pobedila. Jedno od najpopularnijih fitness takmičenja na svetu našlo se u centru skandala posle neverovatnog incidenta u Pekingu. Australijska atletičarka Joana Vetržik nastavila je trku i nakon što je tokom takmičenja izgubila kontrolu nad crevima, a na kraju je uspela i da pobedi.
0: Evo Jelena na Viberu kaže, upiškila se. Ne Jelena, još gore. Ilke je mislio menstruacija, Ilke još gore. Eto, čuli ste. U suštini, unereda sigurno je da li rasula, kaže nas moguće. Vez bez kraja, hvala svima koji ste učestvovali. Ako je neko znao, nije nam ovde poslao, niko ko je znao, čestitam, vi ste onda kraljevi svih živih informacija. Ovo ćemo i sutra oko 15 do 4, nadam se, uz Šilju.

0: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
1: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče. Novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara. U jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
3: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tiket s prodajnim mestima. Adi na Adi.
1: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Danas toplo i sunčano sa temperaturama do 29 stepeni, toliko je trenutno u Kikindi, Kruševcu, Nišu i Leskovcu, pa i u Beogradu. Sutra idemo još toplije do 32 stepeni. Vesti za 4, donela je Miljana, dobar dan.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Specijalizovana veća u Hagu osudila su Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija na po 25 godina zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu. Kadri Veselji dobio je 18, a Recep Selimi 13 godina. Sud je utvrdio odgovornost za ubistva najmanje 96 osoba, ali ne i za zločine protiv čovečnosti. Više ljudi uhapšeno je u nemirima tokom protesta u Hagu u znak podrške liderima takozvane OVK, a holandska policija bila je primorana da upotrebi palice, biber sprej i vodeni top kako bi obuzdala demonstrante, prenose mediji. Nemira ima i na Kosovu ispred sedišta Euleksa. Predsjednik Srbije obratit će se javnosti večeras u 6:30 povodom donetih presuda. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je snabdevanje naftnim derivatima u Srbiji stabilno, uprkos globalnom rastu cene sirove nafte. Dodala je da su bez obzira na sve izazove u toku pripreme za grejnu sezonu. Do sada se prijavilo 1.650.000 građana za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara, rekao je ministar Mali i dodao da to znači da se skoro svaki punoletni građanin prijavio za tu pomoć. Nova sezona Lige Evrope počinje večeras utakmicama prvog kola. Za trofej se bori 36 timova. Slušali ste vesti.
5: Hvala puno Miljana, dođi nam opet u pet. Život
8: bolje zvuči. Slušaš Dan sa Sandrom.
5: Za 7-8 minuta jedna od naših omiljenih stvari od Odašiljača odgovori na Google. Stiže novo pitanje od naših producenata na koje moramo da odgovorimo bez interneta. Samo zdrava logika. Evo nas prvi.

0: Celu noć i celi dan bio to MVP na S-u u 4:06. Sreda je sreda u Odašiljaču, sudar producenata i voditelja. Oni nama daju pitanje, mi pokušamo da na pitanje odgovorimo, ali bez googlanja, bez interneta. Kam je tu da mi pomogne, pa ajde da vidimo šta je pitanje za danas.
1: Ne googlaj, odgovori.
2: Koji procenat mladih koji su bili u vezi je nekada blokiralo i, ili uklonilo bivšeg sa društvenih mreža?
0: Sviđa mi se koliko je konkretno, či mladih?
2: Mladih, da.
0: Šta još kaže, koji su bili u vezi, znači...
2: Je nekada blokiralo ili uklonilo bivšeg sa društvenih mreža?
0: Pa...
2: Ja to sve blokiram.
0: Stvar?
2: Šalim se, ne blokiram, ali obrišem, mislim, ono.
0: Obrišeš kao da se ne pratite i to je to.
2: Da,
0: a da li obrišeš i da oni tebe ne prate više? Sad ima i ta opcija.
2: Pa ne sjećam se, dok se nisam ti bavio iskreno, ali svakako mislim, ono, obrišem.
0: Znači, brišete se on.
2: Tako i nemam nikad potrebu više da,
0: da
2: posećam taj profil.
0: Ja mislim da ja nikad nisam blokirala bivšeg. Jer, pa, jedan koji je imao je, ono, do skoro smo se pratili. Dok mi nisu ugasili taj stari profil, kao bili smo okej, okay, ostali smo okej, okay, odnosimo. Tako da mislim da zavisi toga u kakvom ste odnosu ostali.
2: Da.
0: Na kraju, ako ste se baš ono poklali, ono, brišeš...
2: Pomisli, ne poklali, znaš, ima ljudi koji tu onako teatralno blokiraju, znaš, ono, svaki ali... čas, ono, realno, ima
0: dobro,
2: dosta
0: da,
2: tih ljudi.
0: Ima teat... ali to je, znači, neka negativna, negativni kraj bio. Znaš, zašto bi ti blokirao nekoga pa... s kojim si ono kao okej? Okay?
2: Pa dobro, mislim, kako kraj može da bude pozitivan.
0: Pa može, ja znam mnogi primere da kaže, ispričali smo se, rešili smo, isplakali smo se svako svojim putem i ćao, znaš, pretesti
2: pa,
0: se
2: dobro,
0: da ljudi... Ra... Kamio, kakve si ti vezama bio, što si ti raskidao sa svakom?
2: Toksično.
0: Toksik. Da. Tako da, mislim da tu ima različiti situacija, znači bude to, a ima i ono, znaš, kada ne mogu da te gledam. U smislu, stalo me, stalo, iskačeš mi, posjećaš me.
2: Pa da, mislim, onda... ono, lakše je valjda ono kao, daš, daleko od oka.
0: Me, ja sam jednom dobila komentar od nekog polubivšeg, šta je bić bio. A, morao sam da te, morao sam da te blokiram zato što si ti kao crveni Ferrari. Izlaziš mi i tu si i nikada ne mogu da te imam. Ja rekao,
2: san.
0: Pošteno, e, pošteno, razumem. A, 0654449494, pišite nam na Viber, pitanje za danas glasim.
2: Koji procenat mladih koji su bili u vezi je nekada blokiralo ili uklonilo bivšeg sa društvenih mreža?
0: A, treba nam, šta mislite i zašto tako mislite, bez googlanja, da čujemo neke eto, razne teorije, pa onda za jedno 20 minuta otvaramo koverac sa tačnim odgovorom.

0: je ovo film u 16.14 na radiju Srede. Ja sredom tradicionalno dobijemo neko pitanje od producenata i na njega moramo da odgovorimo, ali bez googlanja, to važi i za vas, nema varanja, nego da vidimo kako stojimo sa logikom. Pitanje za danas glasi:
1: koji procenat mladih koji su bili u vezi je nekada blokiralo ili uklonilo bivšeg sa društvenih mreža?
2: Ne googlaj, odgovori.
1: Ognjen se javlja, kaže 99%, Jelena kaže 100%, koji ćeš mi posle raskida, jer da si dobar ne bi bio bivši.
0: A što moramo odmah tako dramatično? Što moramo odmah na blokiranje?
1: Pa ne mora se, baš se otpratiš. Pa ja samo otpratim, da, ali...
0: To nije isto, Kami. Normalno je da otpratiš ako ne želiš više. A što odmah? Pa, a ko blokira?
1: Blokira onaj ko hoće pošalje neku poruku. Znaš, neću da me gledaš.
0: E, to je. Znači, da li je ono neću da ja, da ti mene gledaš? Ili da, da ja ne bih tebe gledala.
1: Ja nemam problem s tim, ono nek me gleda ko hoće, šta hoće, mislim, da. Ništa ne krijem, niti sam ikad krio, ali ne volim, mislim, ono što bih gledao, nije ne volim, nego nemam potrebu.
0: Završio
1: da
0: si, šta je u prošlosti,
1: Tako je, ako smo završili, onda smo
0: možda
1: završili.
0: Možda mi devojke imamo taj moment da nas... Da nas interesuje šta se radi u životima.
1: Jel imaš lažne profile?
0: Nemam što naći, nemam, jer znam mnogi drugarice koje bukvalno detektivski rad uđe na moj profil da bi otišao, znači to je baš onako duboko ide, ali toliko te kopka to i onda sebe uhvatiš kako često ideš na njihov profil, sa tog nekog lažnog profila ili preko drugarice, i onda moraš da ga blokiraš jer ne možeš više. Znam da neću ja stati, znači moram nekako da zaustavim ovu situaciju, možda, znači blokiranje, meni je to pada na pamet, zato što ne možeš da prestaneš da gledaš njegov profil i možda te drugarice, ono, nagovaraju, blokiraj ga i završi si, znaš, kao nemoj da se vraćaš.
1: Pa tako treba, u toj situaciji treba poslušati drugarice.
0: Aleksandar kaže, devojka i ja se blokiramo i odblokiramo dva puta na dan. Aleksandar, da li se ovo toksik veza zove ili šta? Mada je, bila sam u situaciji kad sam čak i trenutnog muža na početku kad smo se zabavili, nešto me iznervirao i ja ga blokiram na WhatsAppu. I sve čekam, znaš, sad do mene da pošlje SMS ili nešto, kao šta se deša, što si me blokirala. I na kraju toliko se iznerviram da ga odblokiram na kraju dana. Jo, ništa, nije ni provalio.
1: Nije ti slao poruke umeđu vremena?
0: Nije mi slao poruke, jedno što bio zauzet, nije provalio šta se dešava i... O, tad više ne blokiram nikoga. Znaš, ono kao ljuta sam, primeti da sam ljuta, tako da ne. Nola kaže 95,6% zato što nije normalno ako već imaš mreže da gledaš bivšu. Pa, ali to je ono što sam rekla, što mora da se blokira, samo otpratiš i ćao.
1: Ali mislim da to ima i koliko je ozbiljna bila ta veza, znaš. Zato što kad si s nekim bio onako kratko i nije to bilo previše ozbiljno, onda tad ni ne otpratiš, ono, znaš.
0: Nino, aha, kao ostanete.
1: Pa ostanete, ono, znaš, mislim da ima i do nivo ozbiljnosti.
0: Ako mene uvijek bilo pratimo se i dalje ako smo kao prijateljski, kao nema više tu ničega između nas, ne zanima me, znaš, ne kopka me, pa kao, okej, okay, mogu da te gledam. Ali, znaš, ono, da si ti raskinuo sa mnom, pa sad ja da gledam tvoje fotke, onda možda bih tad i raskinula. NS kaže, mislim da su devojke te koje te više ne prate, otprate, jer stara poslovica kaže kako, no, tako i pamćenje, dobro. 99% u suštini kaže NS da se vidio mladih ljudi blokira, a baš visok procenat.
1: Pa ja mislim da jeste visok, mislim, barem, svima se desilo barem jednom, realno.
0: Da blokiraju.
1: Da blokiraju, mislim, ne blokiraš ti sve onako redom i to, ali realno mislim da veliki broj ljudi ima bar tog jednog kojeg je otpratio,
0: blokirao.
1: Koji je otišao
0: na blok, tako je. List. Teško mi je ovo. Svi na Viberu su preko 90%, ali nema šanse da je baš toliki broj. Mnogo je lagano, to znači kao jeste svi blokirano.
1: Pa,
0: ima razumnih ljudi.
1: Ima razumnih.
0: Koji, prvo, možda nemaju društvene mreže, retko među mladima, tako ali je. Možda 1%. I druga stvar, naš, dovoljno je da se možda otprate.
1: Treba pitati ove koji su ceo život sa jednim partnerom, da li se oni nekad blokiraju međusobno.
0: Da, da nam je dušica sad još ko će da nam kaže kako je situacija. A i dobro, znači, razumem kad blokiraš nekog, jer nekako ti na razne načine stiže njihov sadržaj do tebe, znaš.
1: Da. A jel misliš da je blokiranje znak da si prebolela ili... Suprotno tako.
0: Nisi prebolio. Ja mislim da ne da nisi prebolio, znači ono, toliko te to dira da moraš da blokiraš, inače ne možeš da postojiš na društvenim mrežama.
1: Pa dobro, to je onda verovatno želja nekada. preboliš.
0: Pa tako je, znači nije tu ništa, a u kom si ti fazonu? Misliš da je...
1: Pa i ja mislim da je tako, onako lakše ti bude, on mi brže se završi sve.
0: Je, pa da. A...
1: Daleko od oka, daleko od srca.
0: Sve dok ne bude neka pijena noć pa odblokiraš, ali...
1: A koliko se često ljudi odblokiraju, to je isto dobro pitanje. I posle koliko vremena?
0: I šta je okidač za odblokiranje? Mene je pa više stalno blokirao i odblokirao kako nađe devojku i kako raskine. Znači kako nađe novu devojku, on me blokira.
1: Dobro.
0: Kako raskine, on me odblokira i
1: pa,
0: kao...
1: Pa ubacite u igru, znaš, ovako, kao trener. Izmjena.
0: Izmjena. Sviđa mi se to. Ne, ja imam teoriju da su mu te devojke... nešto pričale, kao šta se ti pratiš sa bivšom, i onda one natrela da me blokira.
1: Pa moguće da je nekada to slučaj, ali realno iz, muški, iz muškog ugla verovatno ti ovo drugo.
0: A misliš da je to?
1: Tako je.
0: A sad si mi uništio. To da sam ja bila, znaš kao...
1: Misliš da si tema nekih razgovara.
0: Evo, Jovica kaže sve preko 50% je mnogo, nema šanse, ima bre i mnogo njih koje baš briga za blok. Evo, ja se slažem. Jovice, ti si me čanči briga, što ne dotičem, znaš kao završio. Ljudi koji završaju, oni su završili. Dramatični ljudi vole, mi dramatični ljudi volimo da pravimo tu dramu, pa kao ono, pravimo blok liste i unblok liste. Ali, okej, imate još vremena, evo još 7-8 minuta, dok ne otvorimo koverac sa tačnim odgovorom. Pitanje za danas glasi...
1: Koji procenat mladih ljudi koji su bili u vezi je nekada blokiralo ili uklonilo bivšeg sa društvenim? Mreža.
0: 065-44-494 može odgovor, ali bi bilo dobro da dati neko logično objašnjenje. Vraćamo se brzo.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18
3: klijentkinja
2: godina.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
4: Da, dovoljen je samo internet.
5: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska vanja.
9: I, kako ste prošli na granici?
10: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
11: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
10: A meni Gepekos pun ala Grk jogurta.
9: Jesi mu dao da proba?
10: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
12: Novi grčki tip jogurta, ala Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
11: Opa, mnogoš, dobroš.
13: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
14: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
15: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
16: Još jedna nedelja restorana te čeka u galeriji od 11. do 20. septembra. Galerija postaje mesto dobrog ukusa uz posebne set menije po promo cenama od 500, 1200 i 2000 dinara. Izaberi svoj favorit i uživaj pored reke.
17: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima Ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.
18: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
19: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
0: Uf, velika gužva u Beogradu trenutno od Arene do Dušanovca. Kolone su i u suprotnom smeru od Sava centra ka Studentskom gradu. Trenutno najveće gužve možda ima u Kneza Miloša i u Takovskoj, kao i u Svetogorskoj. Pančevac ka Bogoslovi i na samoj autokomandi se zagužvalo od petlje Batajnica ka Novim Banovcima, radovi na putu, tako da su i tu kolone. A što se Novog Sada tiče, Partizanska i Bulevar Evrope, eto tu nešto više vozila. Za vaše neke dojave, tu je Viber S, javite gde su gužve pa ćemo da podelim. Radio je Šali, srećen put! Ako si

0: 10.000 dinara samo za mene. Okej. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Imamo dojavu na Viberu od Mirjane, kaže omladinskih brigada sa autoputa prema Jurija Gagarina je trenutno haos, tako da obratite pažnju ako ste tu. Ne googlaj,
1: odgovori. Koji procenat mladih koji su bili u vezi je nekada blokiralo ili uklonilo bivšeg sa društvenih mreža?
0: To je današnje pitanje od producenata. Šta kažu ljudi?
1: Gagi kaže sve preko 50% je mnogo, nema šanse, ima bri mnogo njih koje je baš briga za blok.
0: To je Jovica. A Gagi kaže 47,6%. Kada je bivša, ja baš me briga da li će da prati ili ne. Tako da... Sviđa mi se, sad malo dobijemo i ovo manje postotke naše sad. Njegovice su toko 50, do sad su svi bili oko
1: 99%. Ono kao,
0: svi blokiramo. Da. Evo, pitala sam sad upravo urednica da li smo nekad blokirali, nikad nismo nikad.
1: Pa otpratili, da, blokirali i ne baš.
0: Pa da, nismo išli tih ekstrema, bili blokirani, ja sam.
1: A dobro, a što bi moj ortak rekao, ako se nikad nisi dopisivao sa devojkom preko maila, to znači da to nije bila prava ljubav.
0: Tako je. Znači, mail ako si dobio, ako si slao, znači da si blokiran i onda je to. Tako je kod Aleksandra koji kaže da bih ja se blokiramo dva puta na dan, verovatno.
1: Da, verovatno mail radi
0: punom parom. Pa se on
1: snalazi
0: parom, da, na razne načine. Pa okej, ja mislim da imam odgovor, neću ići tako drastično i dramatično kao što su neki naši slušalci koji su išli to do 80, 90, 100%.

0: to. Mislim da ima razumnih mladih. Da ima, da ima mladi koji su u fazonu, završili smo, ćao. Otpratiti skroz legit, ok, i to mislim da otprate 100% ljudi.
1: Bukvalno, pa nije baš 100%, ali da, okay, veliki
0: 99%,
1: broj.
0: Da, da. Ali za blokiranje, to, blok je baš ono jaka emocija koju možda ne dožive svi neki raskidi su konaka. Mada opet kaže, bar jednom u životu, bar jednog bivšeg.
1: Pa bar jednog, da. Ali opet ove mlađe generacije nekako njih sve, znaš, sve ih manje to dotiče, ja mislim. Ono,
0: misliš?
1: Mislim da su mnogo laganiji od nas.
0: Ja baš ne znam šta misle mlađe generacije. Ajde neko Gen Z da nam se javi u kom ste fazonu. Zato što oni su u poslednje vreme sve trendove koje, kao sve što postoji, oni su suprotno ško. Gen Z ne piju alkohol.
1: Da, da, da. Znaš,
0: kao,
1: da. Sve je u kontra, da.
0: Sve kontra. Tako da, da nemam pojma, ne znam kako bi... Ali ovde je opet sve ovo pitanje delom odnosi i na njih, rekla bih. Jer kažu koliko mladih.
1: Tako, koliko mladih, da.
0: Ok, da li imaš odgovor?
1: Pa ja ću reći, imam odgovor, ali reći ću nekih 63% recimo.
0: Dobro, ja ću reći 57, ne znam taj mi je broj u glavi. Evo, pogledala sam sve što kažu slušalci, da, tako da tu negde oko 60%, ajde da kažem 57 i si spreman da otvaraš koverat.
1: Ajde. 37% mladih je makar jednom u životu blokiralo ili uklonilo odmah posle raskida svog bivšeg partnera. Kod devojaka je procenat bio 44%, a kod mladića 31%.
0: Pa ni to nije mnogo ono velika razlika.
1: Nije velika razlika.
0: Sad će žene biti ono mnogo više od muškaraca.
1: Sve je to blizu danas.
0: Da, ali eto, Gen Z opet kontra, tako, mladi opet kontra. Mi, možda ajde neke starije generacije, milenijalci stariji bismo blokirali i išlo bi to do 99% kao što rekao, evo nas. Ali dobro, Gen Z, znači mladi samo...
1: Samo 37%.
0: To je premalo.
1: Baš je premalo, ja mislim da je to...
0: Više,
1: da, da.
0: Ljudi više blokirate. Ne može to tako. Ali dobro, eto, nešto smo i novo naučili. Super stvar, odgovori na Google, ponovit ćemo opet i sledeće nedelje uz Šilju. Ja se vam, hvala Kami što si mi pravio
1: hvala
0: društvo.
1: Hvala tebi.
0: A 16.36, evo je Mija Malešević, slušamo obraz u naravnih par minuta.

0: Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
1: Ej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Rusnica!
5: Tu!
4: Demanoza!
5: Prisutna!
4: Hialuron i hondroitin?
6: Spremni!
4: Ko smo mi?
6: Uroil!
5: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
4: Jer mi smo šta?
6: Uroil!
5: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
7: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada?
9: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
10: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
11: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
12: U Enmonu.
11: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
12: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
13: Jeste li čuli za Octopod Travel?
14: Za Nisam još.
13: Da li ste čuli za Octopod Travel?
14: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
15: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
13: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
16: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
17: Prolazili važmarci od ovog nastupa. Odaberite klivec, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec, proverite na clivec@home.rs.
18: Za sve tvoje majstorije, odlična ponuda Bosch alata. Elektropneumatski čekić SDS Plus 16490, ugaona brusilica 720 W 7990, laserski metar 6490. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata u Okov centrima i na web shopu. Okov, sve oko vas.

0: 10.000 dinara za danas ne kuvam, to mi kaži.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Poznanici otišli na Zlatibor na odmor da izgleda tamo 7 dana, poveli svoje kuće, malog belog maltezera
3: i krenuše oni na gondolu
2: i kupuju karte.
4: Dve
2: karte.
4: Da.
2: Kaže, ne gospodine, tri karte. Ne, ne, dve karte za mene i gospodine. Tri
4: ne.
2: Karte. Imate i psa. 2000 dinara po osobi za vas i 1000 dinara za maltezera.
4: Znaš, kad bi mu ušao u tu gondolu?
2: Da, mislim, i ja bi se zapitala. I u kabini psa, samo gondolu. Oni kuće, mislim, u čemu je problem?
4: Ne razumem.
2: Onda je upala i koleginica Marija koja je rekla da je videla da su jednoj devojci u praznom beo vozu naplatili kartu i za kuće 50% od redovne cene karte drugog razreda. Mislim, ovo u svetu je isto normalno, samo nismo znali da se dešava i kod nas.
4: Svete evenas. Jutarnji show
0: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10
0: uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno sam mlađe od 18 godina.
3: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mesto na kojem do sada

0: kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
1: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas smo išli do 29 stepeni, sutra još toplije, maksimala će biti 30 i 2 vedru i sunčano u cijeloj Srbiji sa sledećim temperaturama. Novi Sad i Zrenjanin 28, Sjenica 23, na Kopu je 14, u Beogradu trenutno 28 stepeni. Tačno je 5, Miljana je spremna, idu vesti.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Specijalizovana veća u Hagu osudila su Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija na po 25 godina zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu. Kadri Veselji dobio je 18, a Recep Selimi 13 godina. Sud je utvrdio odgovornost za ubistva najmanje 96 osoba, ali ne i za zločine protiv čovečnosti. Više ljudi uhapšeno je u nemirima tokom protesta u Hagu u znak podrške liderima takozvane OVK, a holandska policija bila je primorana da upotrebi palice, biber sprej i vodeni top kako bi obuzdala demonstrante, prenose mediji. Nemira ima i na Kosovu ispred sedišta Euleksa. Predsednik Srbije obratit će se javnosti večeras u 6:30 povodom donetih presuda. Ranije danas Vučić je razgovarao sa generalom majorom Nacionalne garde Ohaja Matthewom Woodruffom o sve izraženijim tenzijama na Kosovu tokom poslednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj i bezbednost srpskog stanovništva. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je snabdevanje naftnim derivatima u Srbiji stabilno, uprkos globalnom rastu cene sirove nafte. Dodala je da su bez obzira na sve izazove u toku pripreme za grejnu sezonu. Novak Đoković nastupit će na ovogodišnjem turniru u Pekingu koji se igra od 30. septembra do 6. oktobra. Slušali ste vesti.
3: Slušali ste Miljanu.
6: Život bolje zvuči.
7: Slušaš Dan sa Sandrom.
3: Kreće četvrti sat našeg današnjeg druženja. Ako niste bili tu u 3.10 kad smo imali one malo drugačije vesti za dve pesme, otkriću vam zašto vaping pravi pluća kokice, kako čivave potiču od kojota i koliko u Japanu ima stogodišnjak. Ostani uz S.

0: 10.000 za spa dan. Nije loš. Slušaj S i osvoji keš.
1: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

Ovo su Nadja i Devita, novi zvuk na S-u. Slušali smo Uspori dečače u 17.08. Ako ste propustili one tri sjajne vesti u 3.10, evo šta je bilo za danas. Prva vest glasi: vaping je sada zvanično povezan sa retkom neizlečivom bolešću pluća koja se zove pluća kokica, kažu doktori. U Americi najviše vape koriste mladi od 21 do 24 godine, ali u Evropi čak i mlađi od 13 do 15 godine. Druga vest: čivave su zapravo delom kojoti, pokazuje novo istraživanje. Pre 15. veka došlo je do ukrštanja i sad nešto kad pogledam stvarno i liče. I treća vest: broj stogodišnjaka u Japanu premašio je 100.000 i beleži rast 56. godinu za redom. Žene normalno čine 87,6% ove grupe.

0: 17 i 16, vi ste na S-u, ovdje je Sandra. Pa ne znam da li vama ChatGPT u poslednje vreme onako baš ume da baguje, onako pravi greške dosta, laže. I evo, pričali smo juče, Snickers se setio, napravio jednu super foru, napravio je digitalnu čokoladicu kojom hraniš chata kad počne da daje loše odgovore. A inače ChatGPT, ono, nikad ne laže namerno, nego su to neke njegove halucinacije. Tako kažu, i nije on jedina veštačka inteligencija koja se to dešava, evo čak i onaj Grok sa Twittera pre dve godine napravio ozbiljan incident, krenula je neka rasprava o Hitleru i Grok se tu uključio i iz nekog razloga kogod da je pitao nešto njemu pričuje afirmativno. Hitler bio dobar, radio prave stvari, izbio haos, morali da skinu sve što je napisano sa Twittera. I posle toga, koliko znam, Grok je dobio novu verziju jer je ovaj prethodni mnogo brljavio. To su te neke halucinacije, bagovi veštačke inteligencije i zato ova akcija Snickers. Snickersa može samo da pomogne da se ChatGPT posle grešaka vrati na pravi put.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatnabiblioteka.com.
5: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike Loyalty

0: kartice. Namesti svoj život. Forma ideale. Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
1: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jesku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jesk.rs ili najbližu Jesk prodavnicu i istražite više. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 10. do 20. septembra 10% popusta na Kandi Belu tehniku, frižideri, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika u svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
4: I dalje usporeno u Beogradu od arene preko Gazele do Alto Komande, onda na sajmu ka Ari, stvorila se neka kolona bulevara Despota Stefana, Mije Kovačevića i bulevar Mihajla Pupina ka Brankovom mostu. Na petlji Batenica radovi su kad krenete ka Novim Banovcima, tako da i tu nam se stvaraju kolone, ovi ostali gradovi za sad mirni i bez ikakvih problema. Samo strpljivo i lagano, radio želi srećan put.

da zaboravim, Marija Šifović bila na S-u 17.27. Snickers napravio digitalnu čokoladicu kojom hraniš ChatGPT-a kad počne da daje loše odgovore i... pa ne sviđa se sad da me nešto lično prevario, ali evo UNK99 kaže, pitanje za četa bilo, ako se 5 majica suši na suncu 5 sati, koliko treba da se osuši 30 majica? Čet kaže 30 sati. Ja mu rekao, pa zar se ne suše sve u isto vreme, zar nije isto 5 sati? On kaže, upravo si. Čet pomaže, ali moraš uvek da budeš na oprezu i da proveravaš i kad jesi i kad nisi siguran. Ja ne znam da se ovo stvarno desilo, sam googlala sad neke greške veštačke inteligencije i pitao neko četa koja je bila žena kralja Milutina, on rekao lepa Brena. A bila je ona fora, pitali su ga, ako želim da odem u autoprionicu koja se nalazi na 100 metara od mene, da li mi se više isplati da idem autom ili peške? Čet kaže peške. Tako da čet ne laže namerno, nekad nema ili dovoljno informacija ili se nekad samo zbuni. Nisam

0: Jakov Jozinović na mjestom 17.35 na Esoste. Do kraja sata s nama su Željko Vasić, Bići Neverne bebe, ali pre svih njih stiže nešto novo od Magle. Magla onako radi punom parom, evo gledam cela njihova letna turneja, evo sad u septembru, znači svaki dan su zauzeti, izbacili su čak 4 nove pesme, a ovo što stiže jeste duet sa Albinom, zove se Neosvojiva i mislim da će lepo leći ovima koji se spremaju za večerašnji šesti koncert u Sava centru ove godine. Magla je apsolutno, evo, posle jako pokidala večeras i sutra su poslednje dva koncerta u Sava centru za ovu godinu koje su oba rasprodate, tako da eto, zagrevanje će uskoro posle reklama stiže sa pesmom Neosvojiva.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina. 10.000 za nove slušalice. Može.
2: Slušaj S i osvoji keš.
1: Svakog dana u 12.10 na znak voditelja. Budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
2: Slušaj S i osvoji keš. Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company radnje ili fashionandfriends.com.
7: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
8: U Enmonu.
7: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
8: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
11: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
12: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
13: Vreme je za nešto slatko.
14: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.
13: Izaberite svog slatkog favorita.
14: Slatko nam se piše Hleb i kifle.

kraj nas neverne bebe u 13 do 6 za kraj odašiljača. To je to od srede, bila je fina, a sutra još toplije, 32 stepena maksimala, tako je petak, pa tek od vikenda onako malo svežije. Danas smo u Ne Google odgovori, kolega Kami i ja naučili da samo 37% mladih je nekada blokiralo bivšeg na društvenim mrežama. Što je onako, baš smo se začudili, većina slušalaca su bili u fazonu preko 90%, ali eto, mladi dokazuju da ono sve rade kontra, ne piju, neće da prihvate normalne poslove, sve, znači neki svoj fazon. Tako da, eto, nešto smo novo i naučili danas u Ne Googlaj odgovori. Za desetak minuta sa vama je Voja, u sedam vam stiže Joca. Mi se čujemo sutra opet od 3. Ćao se!

0: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1.000.000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.
5: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
7: Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, najniža temperatura od 10 do 18, a najviše od 27 do 32 stepena.
8: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Predsednik Srbije obratit će se javnosti u pola sedam povodom presude izrečene liderima takozvanog OVK i situacije u regionu. Podsećamo, specijalizovana veća u Hagu osudila su Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija na po 25 godina zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu. Kadri Veselji dobio je 18, Recep Selimi 13 godina. Sud je utvrdio odgovornost za ubistva najmanje 96 osoba, ali ne i za zločine protiv čovečnosti. Više ljudi uhapšeno je u nemirima tokom protesta u Hagu u znak podrške liderima takozvanog OVK, a holandska policija bila je primorana da upotrebi palice, biber sprej i vodeni top kako bi obuzdala demonstrante, prenose mediji. Nemira ima i na Kosovu ispred sedišta Euleksa i vlade privremenih prištinskih institucija. Požar je na većem delu Suve planine ugašen, dok je jedno žarište ispod Sokolovog kamena i dalje aktivno, ali pod kontrolom, rekao je Igor Živković iz vatrogasno-spasilačke brigade Niš. Srpski kajakaši sezonu na međunarodnoj sceni završavaju u Slovačkoj, gde ih od sutra do 20. septembra očekuje nastup na olimpijskim nadama. Tim Srbije činiće 28 mladih kajakaša i 5 trenera. Čuli ste vest.
8: Radio S.
11: Slušaš Vojevanje.
12: I u životu su važna realna očekivanja. Što bi rekla jedna majka, mi smo tebe, sine, upisali u školu, samo dobiješ boginje. Sve preko toga je premije. Da, da, e sad ovde i tako dalje. Najgora situacija je ono, fali vam jedan papir. To je takozvani FTP1, fali ti papir i tako dalje. Međutim, ima još gora situacija kad se nađete, recimo, u toaletu, fali papir.

0: 10.000 da odem na karting s ortacima? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

Imali smo prilike više puta da ponovimo neke stvari koje mogu da budu zanimljive i ono koliko je teško prevesti ponekada domaći jezik. To važi i za strane, ali ponekada neki sinonimi, idiomi ili neke druge reči zaista je teško prevesti bukvalno drugi jezik, ali zato mi kapiramo o čemu pričamo. Pa sad recimo, kad se kod nas kaže dobra, šta je dobra? Osim glumice koja se tako preziva, misli se na šljivovicu za koju ti posle prvog gutlja treba minimum 2 minuta da kažeš dobra. Ili, šta znači nema roaming? To, obično se to misli na prepaid telefone sa kojima ne možete da se koristite kada se negde van granice zemlje, a kod nas se to misli na auto koji ne sme da pređe granicu. Sine, što je Džile kupio dobar Audi, 5,5 soma evra. Pa sigurno nema roaming. Ili recimo nešto što je sentenca koju smo imali prilike i mi već malo stariji da izgovaramo, u moje vreme. To je rečenica kojom pokušavaju stariji da traće naše vreme. E, u moje vreme. Ili rečenica mučenički izraz lica. Imali ste prilike da ga čitate u romanima, sabranim delima ili u nekim pesmama i poemima. E, to je kad vidite vozača domaćeg automobila kako pokušava da ubaci u rikverc ili pak da ga upali. Ili, recimo, seoba Rusa. Ne mislimo na neke istorijske momente, nego kada nakon dezinsekcije bube iz vašeg stana pređu u komšin. Ili, šta je to gletovanje? Mnogi znaju da se to odnosi na proces rada pri moleraju i farbanju, ali gletovanje je nešto najbliže letovanju što može priuštiti naš čovek sa prosečnom srpskom platom. Ili pak, šta je to sportski duh? Kada učestvuješ u životu, jako znaš da na kraju nećeš izaći kao pobednik. Ili krvavo zarađen obrok odnosi se na dobar deo domaćeg stanovništva, ali u ovom slučaju znači sendvič koji se dobije posle dobrovoljnog davanja krvi. Svi znamo da, bar koji smo učili bar malo psihologiju, da je deja vu osjećaj da smo već negde bili ili da nam se već nešto desilo što nam se tog trenutka dešava. Ali šta je vuža de? E, to je suprotno od deja vua. Osjećaj da nikada niste bili na mestu na kome se nalazite u tom trenutku. Ili, bubanj potok. Osim poznate naplatne rampe na autoputu Beograd-Niš, mesto gde se prodaju automobili ili potok gde se automobili podmlađuju, kilometraža smanjuje, a strance je vozila samo baba penzionerka i to samo po dvorištu. Imamo mi još mnogo dobrih tih termina kojima se razumemo između sebe. Vojevanje je jedan od tih segmenata programa na popularnom radiju Radio S.

Posle pesama uvek sledi malo priče i kaže, danas je neko možda zavoleo, dobio dete, neko je napokon zauvek otišao od lošeg čoveka. Neko se opet rodio u nečijem osmehu i pogledu, a neko je shvatio da je konačno zdrav. Neko je dao otkaz posle koliko mučnih godina. Buđenjem zaista počinje ne novi dan, već potpuno novi život. Brki kaže, toliko puta sam izlazio na ispit da sam sad morao da kupim novu majicu, jer su me videli u svemu što sam imao ormanu i to nije baš smešno. Prijatelju, da ti kažem, evo, skoro mesec dana kako sam iz iskrene izbacio meso, sir, jaja. Dobro, i kako se sad osjećaš? Pa moram da ti priznam da mi fale meso, sir i jaja. Ili ljudi, možete malo da iskoristite vreme pa da ovaj blaženi period između histerije letovanja i pakla novogodišnje euforije iskoristite na pravi način. Nemojte stalno da se dvoumite između ma moram da štedim i jednom se živi. Moja žena je fenomen. Što? Pa uspela da se posvađa sa mnom dok sam spavao. E, kažu, bitno je kako se osjećaš, nisu bitne godine. Pa džaba je meni što se osjećam kao da imam 26 ili 29 dok me ne zabola leđa. Od ljudi birajte samo one s kojima možete o svemu. Kratak je život da bi pravili kompromis. Jeste primetili razliku? Mislim, vi koji ste prošli i vezu i brak. U vezi, kažu, zašto me ne zove? U braku, šta više hoće ova moja? Ulazi sredovečni par u butik, muškarac proba jaknu i pita ovu njegovu partnerku kako mu stoji. Ona kaže, ako kupiš tu jaknu, ja ću da raskinem sa tobom. On je otkopčava, polako skida i uzima još jednu isto, ali drugoj boji. Kaže, kupujem obe, molim vas da zapakujete. E, probušio sam kašiku. Sad moram kutlaču. Jesam vam pričao kad je drugar ušao u taksi i krenuo kod devojke i hteo da kaže ulicu, a taksista nastavlja broj i kaže, ma znam, stalno dovodim tamo neke momke. To je bio moment kada sam totalno izgubio poverenje. Tvoje

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
2: I još samo da ima da se nađe sve to.
1: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
2: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
1: Vidiš kako sve znaš.
2: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
1: Požuri. Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
3: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
8: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
10: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
11: Za sve tvoje majstorije, odlična ponuda Bosch alata. Elektropneumatski čekić SDS Plus 16.490, ugaona brusilica 720 W, 7.990.

0: 6490. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata u Okov centrima i na web shopu Okov, sve oko vas.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
2: Do 20. septembra izvodit će se radovi na autoputu A1 od petlje Predejane do petlje Vladičin Han na mostu preko Južne Morave u smeru ka Preševu. Vozite pažljivo i oprezno, Radio S želi srećan put.

0: tobom je
1: Voja Nedeljković.
2: A, radosnik, dobro. Izviniti se članovima familije nakon svađe. Ne. Čekati da prođe određeno vreme pa da spontano počnemo da komuniciramo. Da.

0: Držimo stvar u svojim rukama. Potpuno je samozadovoljavajuć. Ne donose svu decu rode. Komšinicu debelu helankama je donao damu. Tačno je da su seks bombe skuplje, ali se mogu koristiti više puta. Kad naletim na strankinju, nije mi problem jezik, već ne znam šta ću s nosom. Ljubomora je slepo verovanje da na ovom svetu postoji još jedna osoba sa isto tako lošim ukusom kao vi. Tvoje noge su u neredu, ali ja umem da čitam između redova. Ajde državo budi drug, pa mom dedi vrati dug. Kad pomešaš crno i belo, dobiješ mamurluk. Himna na haustoru. Hej, haj, ruku daj pa da vidiš šta je raj. Bolje šljiva u ruci nego na oku, slažem se. U slučaju da se liv zaglavi, kukajte i plačite. Za ljubav je potrebno dvoje, a za seks prema potrebe već. Volim večere sa osiguranim doručkom. Nemojte sebe mrziti od ranog jutra. Ustajte u podne. Vojevanje.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Farm.
4: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije?

0: Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
2: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
5: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom isporu nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, nadadušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
7: Da.
6: A ovo?
7: Da, i to.
6: A ovo?
8: Da!
9: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

Javni dug je kad celi komšiluk zna da u prodavnici kupuješ na crtu. Znate ono kada žena pita muža u sred noći, gde ćeš bre? On kaže, pa idem da proverim da li su u kući pogašena svetla. Dobro, ljubavi, onda ponesi i meni jedno parče. E, frižidere moj. Na šalteru u pošti. Dobar dan, izvolite. Evo, da platim ove račune. Kako plaćate? Pa, teško srce. Matematika nije nikakav bauk. Recimo, na primjer, muž ima 200 evra, a njegova žena ima 50 evra. To znači da njegova žena ima 250 evra. Ako nešto želiš, moraš mnogo jako da zagrizeš. Takvo je vreme. Ili kidaš ili te kidaju. Iskustvo je najbolja škola. Samo je školarina vrlo skupa. Jednom kad ostariš, žalit ćeš sigurno zbog dve stvari. Zbog onoga što si propustio i zbog onoga što si pogrešio. Manje će boleti ono što si pogrešio nego ono što si propustio. Nekada je bilo teško doći do mobilnog telefona. Danas ga skoro svako ima, ali mnogi nemaju kome da telefoniraju. Nikada sastaviti dva dobra. Neverovatna reč je duša. Mnogi je koriste. Niko ne zna gde se nalazi, ali Boga mi, mnogi su spoznali kako boli. Kada se muškarci raspravljaju koja žena je najlepša, može se vredi setiti one stare poslovice. Ona od koje odeš ljut, a jedva čekaš da joj se vratiš. Neko mi je bacio kutiju na glavu. I šta je bilo u njoj? Pa ništa. A u kutiji te pitam. Hvala vam na pažnji. Ostanite takvi kakvi jeste. Ako ste dobri, ako ne, popravite. Ne sebe, ne telo, nego duh.

0: I'm sorry ili ti oprosti, kažete jednim drugima oprosti, to je rekao i Džiboni. Radio S. Slušaš veče sa Jocom
1: uz Hotel Hogo Inđija. Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka. Zabranjeno.

0: Učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tiket s prodajnim mestima. Adi na Adi.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Prelepo večer u Srbiji, prelepa noć pred nama, nema kiše, nema oblaka, Zrenjanin 27, Kuršumlija 26, Niš 27, Beograd 27. Sutra sunčano i toplo, jutarnje od 9 do 17, najviše dnevno od 29 do 32 stepena. Nastavljamo lagano sa letom, a nastavljamo i uz najvažnije vesti za 19 časova. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije je u obraćanju javnosti povodom presude izrečene liderima takozvanog OVK naveo da prvostepenom presudom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti, da je odbačeno svih šest tačaka, da svi zločini nad Srbima nakon 20. juna 1999. nisu uračunati. Podsećamo, specijalizovana veća u Hagu osudila su Hašima Tačija i Jakupa Krasnića na po 25 godina zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu. Kadri Veselji dobio je 18, a Recep Selimi 13 godina. Misija Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava zadužena za posmatranje perioda uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji zakazanih za 25. oktobar. Danas je počela rad. Požar je na većem delu Suve planine ugašen, dok je jedno žarište ispod Sokolovog kamena i dalje aktivno, ali pod kontrolom, rekao je Igor Živković iz vatrogasno-spasilačke brigade Niš. Odbojkaši Srbije pobedili su Dansku sa 3:2 u sklopu evropskog prvenstva. Čuli ste vesti.
3: Hvala Teodora, čujemo se ponovo u 8.
5: Počinje
2: veče sa Jocom.
6: Život bolje zvuči, Radio
3: Evo nas tu negde na sred radne nedelje, na sred septembra, posao, gde god se okreneš, svi samo pričaju o poslu, pa čak evo i sad na kafi, ako sratiš sa nekim da se pozdraviš, da malo se ispričate, oni će da krenu 100% o poslu. Ok, vreme je definitivno da stisnemo malo pauzu i da se realno osestimo, život nije samo posao. Pitamo večeras, koji si deo sebe izgubio zbog posla, koji hobi, koje prijatelje, koje izlete možda, šta ti to nedostaje zbog posla? Piši mi na 065-44-494, Viber broj radija S, pa da vidimo da li smo se skroz izgubili u poslu.

Novi zvuk na S-u, Relja i Top Gun u 7:13. Ako ovako razmisliš, šta bi ostalo od tebe da tvoja firma sutra nestane? Koji hobi bi ostao i koliko prijatelja? Zanimljivo pitanje. Rečujem to svaki put kada sednem na kafu u gradu sa mojim nekim ljudima i čuješ onako oko sebe o čemu se priča. Više se ne priča o nekim, šta ja znam, maštanjima, snovima, planovima, putovanjima, muzici, devojkama, muškarcima, što god. Sve se nekako svelo na projekte, rokove, tog kolegu iz marketinga, onu kučku koja mi je smestila ovo ili ono. Brate, kao da drugi život van te kancelarije uopšte ne postoji. Stručnjaci upozoravaju na simptome burnouta koje svi redom ignorišemo, stezanje vilice, nesanica i naravno ona kafa koja ti jedino goriva, popiješ ih recimo jedno 3-4 zato što ti to prija. Ne, brate, ne prija ti, nego si pregoreo. Ali najgori znak je kada tvoj identitet postaje tvoj inbox, tvoj mail adresa, tvoj sveukupni ono užas sa posla. I kada se svaka priča svodi samo na posao i posao i posao. I ako nemaš šta da kažeš na toj kafi ili druženju, a da nije o poslu, znači da lagano sagorevaš. Tvoje telo to već zna, ali ti još uvek realno ne slušaš. I zato smo večeras hteli na trenutak da onako malo budemo iskreni prema sebi i da se zapitamo šta je to najvrednije što ste zapostavili zbog trke sa karijerom, zbog tog posla. Koji je to hobi ili talent koji ste voleli, ali više jednostavno nemate vremena? Ajde, da čujemo, samo ta jedna stvar, šta ti to najviše nedostaje iz tog nekog prethodnog, lagodnijeg života? Šalji mi poruku na Viber 065-44-494, čekam tvoju priču, ajmo još jednom 065-44-494. Slušao Merlina, pre toga ovo je Jovana Pajić.

0: 10.000 dinara za večericu? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: da me voliš. Kad si rekla da me voliš, 7 sati 23 minuta bio Dino Merlin. Da li smo izgubili ljubav zbog posla? Sad ćemo videti šta ste nam pisali. Podvukli smo crtu i definitivno shvatili da nam je posao mnogo toga oduzeo, pa smo malo odlučili da porazmislimo da li nam posao oduzima bukvalno sve što smo nekada volili. Izgubio sam društvo, piše Nemanja, kaže ne, bukvalno imam ja prijatelja, ali se vidimo možda jednom u dva meseca, uvek neko radi, neko ima obaveze, neko je umoran, a neko čak donosi taj posao i kući. E, upravo je da to problem, posao, moram da kažem. Miki kaže nedostaju mi putovanja. Ranije sam umeo sa društvom da uzmem ranac i u petak odemo negde, nema veze, jedemo hleb i paštetu, ali nam je super. Sad prvo gledam kalendar, pa mailove, pa telefon i na kraju ne idemo nigde zato što ne možemo nikako da se uskladimo. Da, to je ono o čemu sam pričao. Ali pazi, kada pogledaš ovako, kada nemaš posao, onda nemaš ni pare za putovanje, pa se to nešto natežeš. A sad ovako, kada imaš posao, onda nemaš vremena. Nevjerovatno, zar ne? A nemaš ni društvo više, da. Ja sam zapostavio crtanje, piše Nemke, kaže to je bio ventil još od srednje škole, sad kad imam slobodno veče, samo legnem i scrollujem. Da, to je možda čak i do posla, boga mi i do mobilnih telefona. Meni nedostaje čitanje, piše Milena, nekada sam čitala jednu knjigu nedeljno, a sad ne mogu da završim ni pet stranica, a da ne proverim poslovni telefon, a svakako smara me i ovaj privatni. I da, nekako smo izgubili sebe, moramo tako da zaključimo ovu priču. Što posao, što telefoni, što briga o porodici, kući, svemu ostalom, definitivno nismo ono što smo nekada bili.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver. Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
3: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
8: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
2: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
5: Na delu petlje Orlovača, gde se saobraćaj iz smera Čačak ka Beogradu isključuje, ka Nišu i Novom Sadu obustava je saobraćaja zbog radova, i to do sutra u 16 časova. Alternativni putni pravac, dakle, saobraćaj je preusmeren do kružne raskrsnice na Petlovom brdu, a potom se vozila iz suprotnog smera uključuju ka Nišu i Novom Sadu. Srećan put želiti Radio S, u nastavku uživamo u vožnji. I to uz Aleksandru Radović stiže Čuvaj srce moje. Pre toga ovo je The Weeknd, Out of Time na Radio S. Dobroveče.

0: Čuvaj moje srce, Aleksandar Radović u 7 sati i 36 minuta.
1: Slušaš Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Sećaš se one čuvene rakete do leta? E da, leto nam je prošlo, ako si postao ili postala raketa, super, ali ako nisi, pa ne odustaj. Evo, Rasta je postao raketa i to do jeseni, napravio novu frizuricu, izgubio kilograme i evo sada ga porede sa Sašom Kovačevićem. Sličnost je, kažu, toliko primetna da su društvene mreže već krenule da ozbiljno komentarišu. Mnogi se šale čak i da je reper promenom izgleda dobio i novi pop alter ego. E sad, da li će Rasta postati novi Saša ili će možda sad Saša da pređe ovaj na drugu stranu, da uzme Rastin komad hleba? Ne znamo, ali ako vežbaš ne odustaje od vežbanja, nema veze što ide hladnije vreme.

0: Ti si moje, kaže Karolina, a šta kaže lista, da vidimo šta to slušamo do 8, pa vidi, vidi, slušamo Veruj mi. Stiže SARS. Dakle, jedna pozitiva u svakom slučaju. A imamo i savjet šta ako loše krene. Ako mi loše krene, objašnjava profesor Vlado. Pre toga stiže i novi zvuk, Mijač i Grše. Dovoljno razloga da ne menjaš stanicu.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs 10 soma za novu igricu. Može. Slušaj S i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 na znak voditelja. Budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
2: Slušaj S i osvoji keš. Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Rusnica!
6: Tu!
5: Demanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuron i hondroitin?
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
6: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
6: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
8: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
9: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
10: Abela Farm.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.

0: I kako ste prošli na granici?
1: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
2: Kalimera, šta imaš u gepekos?
1: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
0: Jesi mu dao da proba?
1: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
3: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
2: Opa, mnogoš, dobroš.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz, apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
5: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier Lige. Bez drame i čekanja. Kol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
8: odabereš Radio S koji ti se sluša
7: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
9: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Dekalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
2: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets s prodajnim mestima. Adi na Adi.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: Nije oblačka u Srbiji večeras, Novi Sad trenutno 24 stepena, Sjenica 19, Vranje 27, dok je u Beogradu 26. Šta nas očekuje sutra? Sunčano i toplo, kažu jutarnje od 9 do 17, najviše dnevno od 29 do 32 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za

0: 20.00 sa nama je Teodora Milošević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Srbije je povodom presude četvorici lidera takozvanog OVK rekao da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i da se sud nije bavio ciljem OVK da se izbori za nezavisno Kosovo, kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba. Podsećamo, specijalizovana veća u Hagu osudila su Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija na po 25 godina zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu. Kadri Veselji dobio je 18, a Recep Seljimi 13 godina. Misija Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava zadužena za posmatranje perioda uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, zakazanih za 25. oktobar, danas je počela rad. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović rekla je da je snabdevanje naftnim derivatima u Srbiji stabilno, uprkos globalnom rastu cene sirove nafte. Dodala je da su bez obzira na sve izazove u toku pripreme za grejnu sezonu. Odbojkaši Srbije pobedili su Dansku sa 3:2 u meču četvrtog kola grupe C u finskom Tampereu. Srbija sada ima skor 3:1 i sutra će protiv Belgije od 4 popodne igrati za drugo mesto u grupi. Čuli ste vesti.
0: Hvala, čuli smo Teodoru Milošević i čućemo je ponovo u 9.
3: Život bolje zvuči. Slušaš Veče sa Jocom. Radio S.
0: Kao što znate, sreda je dan da malo zastanemo, da se setimo da nisu važne samo velike stvari, već su važne i one male pobede koje nekako često prođu neprimećeno. Ali primetimo ih mi, jer su nama donele onaj trenutak sreće, makar na kratko. Da li si ovih dana završio nešto što odavno odlažeš, napravio neki prvi korak, pobedio možda neki svoj strah ili jednostavno uradio nešto lepo za sebe? Piši nam koja je tvoja mala pobeda, podeli je sa nama, možda baš tvoja priča nekome popravi dan. 065 44 494 Viber broj Radija S te čeka.

Jakov Jozinović, nećeš spavati 8 sati i 14 minuta. Vreme malo da se osvrnemo na lepe stvari oko nas. Dosta nas mara posao, dosta nas maraju obaveze, ali tu su one slatke male pobede koje umeju da nam poprave dan, pa makar ne značilo bukvalno nikom ništa, ali značile su nama. I pitali smo vas da podelite neku od takvih sa nama. Moja mala pobeda je što sam jutros ustala na vreme, nisam odložila alarm 15 puta. Kaže, za mene je to ozbiljno uspeh, piše nam Ljilja. Tako je, Ljiljo, da, realno, da. To je ta neka mala stvar koja te onako oduševi. Posle mesec dana odlaganja konačno sam sredio terasu, piše Mićko. Sad sedim i gledam kao da sam napravio kuću. E, da, da, to su te male pobede. Mala pobeda, ali mene velika, završila sam knjigu koju vučem još od prošlog letovanja. Dobro, tu je i Nemke, kaže, danas sam uspeo da ne proverim poslovni mail čim sam otvorio oči. Prvih pola sata dana bilo je samo moje. Nije valjda toliko stravalno da moraš non stop da proveravaš taj mail. Očistio sam telefon od 3000 fotografija, shvatio da pojedan njih ne želim ni da čuvam, a ne znam i zašto ih čuvam. Sada mi je definitivno lakše, piše Bobby. Bobby, moram to isto da uradim, telefon je bukvalno pretrpan, ali ja ih čuvam pa sve do poslednje, jer nikad se ne znam.

0: Srećan si, znam, kaže Sergej Četković, lagana stvar i jedna lagana poruka za kraj ove naše rubrike koja se zove Male pobede sredom. Kaže, nisam završio ništa spektakularno, samo sam danas bio miran, bez žurbe, bez nerviranja i bez potrebe da svima nešto dokazujem. E pa tako ćemo i u nastavku. Charlie Put nam peva The Way I Am, nakon toga stiže i Bajaga sa Baby Doll, Badini i So. Samo lagano.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Nemoj, dragi,

i Baby Doll. Sa tobom je Joca. Jedna od interesantnih vesti jeste da neki portali saopštili da u Japanu danas živi više od 100.000 stogodišnjaka. Kažu, njihov broj iz godine u godinu raste. Stručnici kao moguće razloge navode ishranu, način života, napredak medicine, a kada čujemo ovu brojku, prvo pitanje je šta oni to rade, a mi realno ne radimo. Ne znam, možda je tajna u tome što se tamo ljudi manje nerviraju oko stvari zbog kojih mi svakog dana gubimo živce. Ali dobro, možda je to i zaključak da bi možda i mi malo trebali da iskuliramo. Kuliramo nastavku s godinama. Ja za ljubav neću moniti, a ovo je Alibi.

0: Ivana Peters, David Temelkov, nekada Ivana Bamfić, Dino Merlin, s početka 2000-ih, stvar ko se zove Godinama. A u nastavku, malo novog, malo starog, što se tiče ovog novog, stiže se Nida, Lady Vatra. A stiže i Kiki Lesendrić. Za svakog ponešto i za to ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti. Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

0: Lady Vatra Senida, 7 minuta je do 9, vreme da čujemo šta su to Šilja i Sandra radili u sred gradske gužve.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Nepopularno mišljenje za danas, filmovi su bolji od knjiga. Teško da ova priča može da se generalizuje, ali za neke filmove se svi slažu da su bolji od knjiga. Hum, kažu da knjiga nije ni 20% toliko dobra. Tu imamo i Forrest Gumpa. Milena kaže knjiga Đava nosi Pradu, jedva sam je pročitala. Film odličan, filmovi koriste knjige za umetničko viđenje režisera. Evo Matea piše kod Tolkiena opis gozbe ili šume na 40 strana. Film to reši u 30 sekundi. Ima ona teorija, uzmeš knjigu i ona te posle 5 minuta čitanja uveče natera da spavaš. Film te drži budnim jer ima neke eksplozije, specijalne efekte. Svaka čast knjigama, ali film spaja 5 umetnosti u jednu: glumu, muziku, fotografiju, režiju i pisanje, kaže Toni. Zanimljivo.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3 do 6.

0: u Kikindi je 21 stepen, u Kuršumliji 18, u Nišu 21, dok je u Beogradu 24. Sutra nas očekuje sunčano i toplo, jutarnje od 9 do 17, najviše dnevno od 29 do 32 stepena. Slušamo i vesti za 21 sat, sa nama je Teodora Milošević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Srbije je povodom presude četvorici lidera takozvanog OVK rekao da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i da se sud nije bavio ciljem OVK da se izbori za nezavisno Kosovo, kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba. Podsećamo, specijalizovana veća u Hagu osudila su Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija na po 25 godina zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu. Kadri Veselji dobio je 18, Ređep Seljimi 13 godina. Misija Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava, zadužena za posmatranje perioda uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, zakazanih za 25. oktobar, danas je počela rad. Požar je na većem delu Suve planine ugašen. Jedno žarište ispod Sokolovog kamena je i dalje aktivno, ali je pod kontrolom, navodi Igor Živković iz vatrogasno-spasilačke brigade Niš. Odbojkaši Srbije pobedili su Dansku sa 3-2 u meču četvrtog kola grupe C u finskom Tampereu. Srbija sada ima skor 3-1 i sutra će protiv Belgije od 16 sati igrati za drugo mesto u grupi. Čuli ste vesti.
0: Hvala vam mnogo, čujemo se tek sutra.
3: Sa tobom je Joca.
0: September kažu da je raj za gledanje u nebo. Ovog septembra svih pet planeta koje možemo vidjeti golim okom pojavljuju se na nebu. Kad nam stižu te lepe, interesantne slike na nebu, pričam ti za 10 minuta i šta sve možemo da vidimo, zato ostani uz nas i do tada razmisli sa kim bi možda mogao da gledaš u nebo ovoga septembra. Slušamo Nućija, slušamo Aleksandra Radovića, pre toga ovo je Toma u pesmi za tebe.

Moje jedra bio ovo nući, decat je 13 minuta. Ako ovih dana rešite da manje gledate u telefon, da možda pogledate nešto interesantno tamo negde ka zvezdama, u romantičnoj priči sa nekim, mi imamo dobar razlog da pogledate u nebo. I to ni manje ni više nego za 10 dana, tamo dovoljno vremena da malo razmislite sa kim. Dakle, 26. septembar je u pitanju kada će se pun mesec pojaviti na istoku ubrzo nakon zalaska sunca. U njegovoj blizini vidit će se Saturn, to je ono što je interesantno, za to vam ne treba nikakva posebna oprema, dovoljna da izađete negde gde nema mnogo ulične rasvete, pogledate prema istočnom nebu i potražite svetlu tačku pored meseca. Saturn će se videti golim okom, dok će vam za slabije planete biti potreban dvogled ili teleskop, a ono što vam je definitivno potrebno jeste neko sa kim ćete gledati ovaj praznik na nebu. Dakle, dobro razmislite, imate još samo 10 dana.

0: 10.000 za spa dan. Nije loš.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Doktori Gije oči boje duge. Ovaj glas pripada Ivani Peters. A mi u nastavku uživamo uz Harry Styles, stiže Adoriju, nakon toga i Libero od Željka Joksimovića. Ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
2: Alexis, Crystal i Blake se vraćaju.
3: Originalna dinastija od 14. septembra na Kurir televiziji.

0: Koji Joksimović ponovo libero, 9 sati i 29 minuta, a kada zazvoni sat ujutru, pa njih dvoje su tu da bude lakše, makar malo.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Poznanici otišli na Zlatibor na odmor da izglede tamo 7 dana, poveli svoje kuće, malog belog maltezera.
4: I krenuše oni na gondolu.
3: I kupuju karte.
4: Dve karte.
3: Da. Žene, gospodine, tri karte.
4: Ne, dve karte za mene i gospodine.
3: Tri karte.
4: Imate i psa. 2000 dinara po osobi za vas i 1000 dinara za maltezera.
5: Znaš, kad bi mu ušao u tu gondolu?
4: Mislim,
3: i ja bi se zapitala. I u kabini samo oni kuće, mislim, u čemu je problem.
5: Ne razumem.
3: Onda je upala i koleginica Marija koja je rekla da je videla da su jednoj devojci u praznom beo vozu naplatili kartu i za kuće 50% od redovne cene karte drugog razreda.
4: Mislim, ovo u svetu je isto normalno, samo nismo znali da se dešava i kod nas.
5: Svete je venas.
1: Jutarnji šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Beštime i Džiboni, 21.41, stiže nam soba 23. Nebo donosi da i drobi noć u ruci, u sobi 20. Stiže i Anđelina na tvojim rukama i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
4: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: 5000 dinara samo za mene. Okej.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

Nataša Bekvalac, soba 23, 21, 48, uživaj u sobi koja god da je broj, uživaj uz najbolje pesme i novi zvuk na Radio S. Ja te pozdravljam do sutra u 19, a onda se čujemo ponovo da ispratimo lagano i četvrtak. Ja sam Joca, družimo se na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Y. Ignjatović, a za kraj, Ranjeni, Kameni i Iva Ćurić. I ne zaboravi, da je soma sutra dačno u podne, ostani uz S.

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

0: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farm.
2: Alexis, Crystal i Blake se vraćaju.
3: Originalna dinastija od 14. septembra na Kurir televiziji.

0: prodavnicu
1: i to je to. Roma.rs.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.